0: Vrijednost projekta iznosi 1,23 milijuna eura, a većina sredstava osigurana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Obnova će smanjiti troškove energije i značajno poboljšati uvjete rada i učenja. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je riječ o važnom ulaganju u modernizaciju obrazovne infrastrukture u županiji. Naglasio je i da ovakvi projekti doprinose dugoročnoj održivosti i kvalitetnijem obrazovanju učenika. U sklopu Erasmus Plus projekta Green Skills učenici strukovne škole Virovitica i učenici iz Francuske u pratnji nastavnika posjetili su posjetiteljski centar Dravska priča. Tijekom posjeta upoznali su se s prirodnim i edukativnim sadržajima centra uz stručno vodstvo djelatnika javne ustanove priroda Virovitičko-podravske županije. Program je dio međunarodne suradnje usmjeren na razmjenu znanja o održivom razvoju i zaštiti prirode. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Plenković komentirao sumnje na korupciju u sportskim savezima, kaže ne treba generalizirati, Habijan govorio o izručenju Pavleka, dok Splićani slave blagdan Svetog Dujma i Dan grada, Šuta odgovarao na pitanja o optužnici protiv svog brata. Obustavljen Trumpov plan za brodove u Hormuzu, američki saveznici u regiji odbili sudjelovati. PSG i Arsenal u finalu Lige prvaka, Prižmić i Čilić izborili drugo kolo Masters 1000 turnira u Rimu.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković komentirao je afere u nizu sportskih saveza, a pokrenuti su izvidi zbog sumnje u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini. Ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti. Ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van.
1: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. Informacije također govore da su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
3: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
1: A održana je još jedna sjednica vlade. Govora je bilo o obnovi nakon potresa, financiranju dječjih vrtića i povratu poreza.
4: Premijer Andrej Plenković uvodno se osvrnuo na povrat poreza na dohodak koji je počeo 4. svibnja. Dobit će ga više od 800 tisuća građana, a pritom su najveći dobitnici mladi, rekao je premijer. Podsjetio je i da će po prvi puta biti isplaćen povrat poreza povratnicima u Hrvatsku.
2: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
4: Izmijenjena je uredba kojom država participira u sufinanciranju rada vrtića, a koja će dodatno precizirati način doznačavanja sredstava, objasnio je državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
5: Cilj ovih izmjena je osigurati fiskalnu održivost svih dječjih vrtića prema jednakim kriterijima za svu djecu, neovisno o osnivaču vrtića, bio on javni ili privatni. Stoga, sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za vrtiće kojima su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave doznačavat će se tim jedinicama, dok će se sredstva za vrtiće kojima su osnivači vjerske zajednice ili druge fizičke, odnosno pravne osobe, doznačavati izravno privatnim vrtićima.
4: Dodajmo da je ove godine za vrtiće iz proračuna osigurano 100 milijuna eura, a premijer nije skrivao zadovoljstvo.
2: Važno je da imamo napredak u ulaganju u infrastrukturu za predškolski odgoj i da do 2030. bude završena naša politička ambicija, to je da svako hrvatsko dijete, gdje god bilo diljem Hrvatske, ima svoje mjesto osigurano u vrtiću.
4: Ministar graditeljstva Branko Bačić iznio je najnovije informacije o provedbi obnove nakon potresa.
6: S današnjim danom je uloženo 4 milijarde 760 milijuna eura, od toga 2 milijarde 830 za zagrebački potres i 1 milijarda 930 za petrinjski potres.
4: Vlada je dala suglasnost za sklapanje ugovora za provedbu ovogodišnje državne mature. Riječ je o gotovo 2 milijuna eura za provedbu državne mature i nešto više od 4,5 milijuna eura za provedbu nacionalnih ispita koje će financirati državni proračun. Dodajmo da se na vladi moglo čuti da ukupno prijavljena šteta od elementarnih nepogoda iznosi 342 milijuna eura. Najviše štete prijavljeno je u poljoprivredi i to zbog suša, a pomoć će se osigurati iz EU instrumenta namijenjenog kriznim situacijama. Za Media Servis, Barbara Kreškedmenec.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Brat splitskog gradonačelnika Božo Šuta suočen je s optužnicom koju je podignulo Splitsko općinsko državno odvjetništvo, a odnosi se na nezakonito vađenje građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine. Novinari su komentar tražili od gradonačelnika Splita Tomislava Šute, no on je njihova pitanja doživio kao zadiranje u privatnost.
7: To nema nikakve veze s mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto, ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
8: Koga... Ja vas nisam pitala o privatnom.
9: Da je vodila posao, brate.
7: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji.
1: Inače, u Splitu je vladalo slavljeničko raspoloženje koje nije pokvarila ni kiša, a sve zbog proslave Dana grada i blagdana Svetog Dujma.
10: Splićani slave blagdan Svetog Dujma i Dan grada. U sklopu središnje proslave na rivi održana je tradicionalna procesija i sveta misa, na kojoj su se i ove godine okupili brojni građani i posjetitelji. Misu je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović.
11: Naš zaštitniče blaženi, odujme slavni biskupe, milostiv danas budi nam do hvale Tvoje pjevamo. Sad slave vijencem okrunjen, na sve nas gledaj pastiru i Božjim darom obraduj da po njem vječno živimo. Sveti dujme mučeniče, sveti dujme zaštitniče, usliši nas.
10: Prigodne čestitke Splićanima uputio je gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je najavio nove infrastrukturne projekte, među kojima su nastavak uređenja obale te ključni radovi koji kreću na jesen.
7: Otvorenje šetnice između Dujlova i Stobreća, isto tako pokretanje strateških bitnih projekata za grad, što smo i jučer govorili na svečanoj sjednici gradskog vijeća kroz Zavod za urbanizam. Cilj nam je da se pokrenu bitni arhitektonski natječaj kako za područje Dujlova, Starog placa, Kopilice, Istočne obale i Turske kule. Dali smo i poruku za škver da se očekuje da se taj dio također riješi.
10: Za građane su pripremljeni i gastronomski specijaliteti, a proslavi se priključio i ministar turizma Tonči Glavina.
12: Ovaj dan, iako nemamo baš najbolje vrijeme, ali iskoristit ćemo ga mi itekako dobro, proslaviti još jedan put Split koji nije samo misto, Split je jedan posebni simbol i jedan grad koji je puno više od grada, ponosni nosioc tradicije, naše ljubavi prema mjestu gdje živimo i siguran sam da ćemo ga kao takvog proslaviti. Čestitam gradu.
10: U splitskom HNK dan ranije je održana svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković, koji je potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud, kao i da će investirati u stadion na Brodarici.
13: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe koje zaslužuju jedno osvježenje.
10: Slavlju su se priključili i najmlađi, jer u gradu danas nije bilo nastave. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Američka administracija tvrdi da je mogući dogovor s Iranom blizu, dok Teheran poručuje da se radi o američkim željama, a otkrivaju se i razlozi odustajanja od projekta Sloboda. Izrael neometano nastavlja s napadima za vrijeme primirja i okupacijom juga Libanona.
14: Poznati su razlozi zašto je američki predsjednik Trump obustavio pompozno najavljivanu operaciju izvođenja brodova iz Perzijskog zaljeva. Kako donosi NBC, Trump je obustavio operaciju nazvanu Projekt Sloboda nakon što su ključni saveznici u regiji, posebno Saudijska Arabija, odbili sudjelovati i pružiti pristup vojnim bazama. Saveznici nisu bili uvjereni niti nakon što je američki predsjednik ustvrdio da je dogovor s Iranom blizu. Arabija je tako zabranila pristup ključnim vojnim bazama i zabranila korištenje zračnog prostora, a do promjene nije došlo niti nakon razgovora Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. I Kuvajt je navodno također uskratio pristup bazama i zračnom prostoru. Trump je krijući neposluh saveznika uvjeravao da je dogovor s Iranom blizu.
15: They want to make a deal badly.
16: Oni ako žele dogovor i vidjet ćemo hoćemo li ga postići. Ako postignemo dogovor, ne mogu imati nuklearno oružje. Vrlo jednostavno, žele dogovor, imali smo dobre razgovore i moguće je da žele dogovor.
14: Iz Irana pak poručuju da proučavaju američke zahtjeve za dogovorom. Iranski zakonodavac Ebrahim Rezei na optimistične tvrdne iz Washingtona je poručio.
16: Prijedlog za kraj rata je u biti popis američkih želja i nije stvarnost. Ako kontrola i upravljanje hormuškim tjesnacem izađu iz ruku Irana, neprijatelj će ga ponovno pretvoriti u oružje protiv Irana i njegova naroda. Regija mora samo osiguravati svoju sigurnost, a strane snage, bilo američke ili europske, moraju napustiti regiju.
14: A američki šef diplomacije Marco Rubio u Vatikanu je gdje se sastao s poglavarom Katoličke crkve, papom Leom XIV. Susret dolazi nakon što je papa otvoreno kritizirao pokretanje rata u Iranu i Libanonu, ali i ranija zbivanja u Gazi nakon čega su uslijedili Trumpovi napadi. Prije dva dana Trump je papu optužio da podržava Iran u nastojanju da stekne nuklearno naoružanje i time ugrožava katolike. Trump je papu i kritizirao ranije, pa se sada radi na kontroli štete među katoličkim glasačima u godini kongresnih izbora u Americi. Glasnogovornik State Departmenta tvrdi da su Rubio i papa raspravljali o stanju na Bliskom istoku, te uvjerava da je sastanak potvrdio jaku vezu Sjedinjenih Država i Vatikana. Rubio bi se sutra trebao sastati s predstavnicima talijanske vlasti, koja se također udaljala od Trumpa nakon njegovih kritika zbog nesudjelovanja u ratu s Iranom. Recimo kako su globalne cijene nafte pale za više od 5% zbog optimizma oko pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: A pregled ostalih vijesti iz svijeta donosi Barbara Bumbak.
17: Kruzer MV Hondius, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa, plovi prema Kanarskim otocima gdje bi trebao stići u subotu. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia Gomez.
18: Da, kruzer će pristati na Tenerifima u Luci. Tamo će biti provedena temeljita klinička procjena putnika, a strani državljani bit će repatrirani putem europskog mehanizma civilne zaštite. Španjolski državljani bit će vojnim zrakoplovom prebačeni u bolnicu Gomez Ulla u Madridu.
17: BBC javlja da su tri osobe u teškom stanju. Jučer su evakuirane i prevezene u Nizozemsku na liječenje. Tamošnji mediji pišu da je u bolnicu u Amsterdamu radi zaraze virusom zaprimljena i stjuardesa KLM-a. Još nije potpuno jasno kako se zarazila, ali navodno je bila u kratkom kontaktu s oboljelom osobom s kruzera, koja je zajedno s nekoliko desetaka putnika brod napustila prije 11 dana prilikom iskrcavanja na otoku Sveta Helena. Glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
14: Kao što znate, imamo 8 slučajeva, 3 su pacijenta evakuirana prije nekoliko sati. Iza nas je neprospavana noć jer smo morali pripremiti sve što je potrebno za ovu evakuaciju.
17: Podsjetimo, kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike 3 tjedna s oko 150 putnika. Prije 3 dana iz Nizozemskog ministarstva vanjskih poslova priopćeno je da su 2 nizozemska državljana preminula na brodu, nakon čega su se pojavile prve informacije o širenju virusa. Hantavirusi općenito se prenose s glodavaca na ljude, a ne s čovjeka na čovjeka. Iznimka je virus Andes, prisutan u Argentini i Čileu, za koji postoje dokazi o prijenosu između ljudi. 2 bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 km od granice s Rusijom, a požar je brzo ugašen. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policija i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u Rezekne ostaju zatvorene tijekom cijelog dana.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Mi imamo mirovinski sustav na kakvom nam mnogi zavide, ali ogroman kapital iz mirovinskih fondova nedovoljno koristimo za ulaganje u hrvatsko gospodarstvo. Zaključak je poslovnog foruma u organizaciji Udruge Prsten, na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković.
19: Poslovni forum organiziran je s ciljem poticanja otvorenog dijaloga i pronalaska konkretnih rješenja za snažnije investicijsko djelovanje mirovinskih fondova koji raspolažu s oko 30 milijardi eura. Predsjednik udruge Draženko Mamić i predsjednik kluba poduzetnika udruge Prsten Pavo Čorluka.
20: Mirovinski fondovi čuvaju sigurnost naših građana, ali oni mogu biti i pokretači razvoja ako im damo kvalitetne projekte, jasna pravila i dugoročnu viziju.
21: Mirovinski fondovi upravljaju značajnim sredstvima i jedan od važnijih izvora dugoročnog kapitala. Zato pravo pitanje nije mogu li oni više ulagati, nego kako to učiniti sigurno, odgovorno i kao snažan pokretač gospodarskog rasta. Jer kad dugoročni kapital pronađe kvalitetne projekte, svi dobivaju, gospodarstvo, građani i država.
19: Predsjednik udruge za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima iz Alijansa ZB Kristijan Vuk naglasio je što poduzetnički projekti moraju imati da bi bili prikladni za mirovinske fondove.
22: Dakle, skalabilnost ili tiga skalu, dakle, da je projekt dovoljno velik. Povrat, jasan izvor prihoda, jasan i razuman odnos rizika i prinosa. upravljanje, inzistiramo na transparentnosti, likvidnost, realan plan izlaza, dugoročnost, vrednovanje ulaganja.
19: A potom izdvojio i tri sektora gdje su ulaganja nužna, u energiju, hranu i infrastrukturu. Premijer Andrej Plenković.
2: Imamo ogromnu investicijsku polugu, mi smo fleksibilizirali pravila sa zadnjim izmjenama zakona, otvorili smo veći manevarski prostor fondovima da ulažu i malo dalje od, recimo to tako, jako konzervativnog pristupa.
3: Govorimo o jednom od ključnih faktora na domaćem tržištu kapitala koji ujedno za nas u prvom redu predstavlja štednju građana koja mora biti mudro i u prvom redu sigurno uložena.
19: Poručio je ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i zaključio da trebamo biti ponosni na arhitekturu naša tri mirovinska stupa kojoj teže i zemlje iz okruženja. Za Media Servis, Andreja Marić.
0: Intervju Media Servisa.
1: Uoči Dana Europe u intervju Media Servisa ugostili smo europarlamentarca, člana kluba zastupnika Europske pučke stranke Karla Resslera, koji je za početak izdvojio koje teme dominiraju u Europskom parlamentu.
5: Ulazimo u jedno novo, teže razdoblje gdje svjedočimo jednom preslagivanju općeg međunarodnog poretka. Svijet se danas razvija i stvari se događaju brže nego što je to prije bilo moguće i zamisliti i u takvim okolnostima rekao bih ako se moramo fokusirati na dvije stvari, da su onda u fokusu prije svega gospodarstvo i sigurnost.
1: U tom kontekstu raspravlja se i o novom višegodišnjem financijskom okviru. Prema prijedlogu komisije za Hrvatsku je praktički na raspolaganju gotovo 17 milijardi eura. Najveća razlika u stavu između parlamenta i komisije po pitanju proračuna vrijednog 2 bilijuna eura je otplata kredita podignutog za oporavak od pandemije Next Generation EU. Dok je komisija predložila da se taj iznos uklopi u proračun, parlament je izglasao traženje 10% više sredstava upravo za otplatu duga. Intervju u cijelosti možete poslušati na webu i YouTube kanalu Media Servisa.
0: Sport.
23: Branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne lige prvaka nakon što je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bayerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. Parižani su poveli već u trećoj minuti pogotkom Dembelea. Bayern je do izjednačenja stigao tek u sudačkoj nadoknadi kada je zabio Harry Kane. Za bavarski sastav hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igraju do 67. minute. PSG će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji u Londonu sladao Atletico Madrid s 1-0. Junak londonske momčadi bio je Saka, jedinog pogotka. Za PSG će to biti treće finale Lige prvaka, a pariški klub brani prošlogodišnji naslov europskog prvaka. Arsenal je, s druge strane, izborio svoje drugo finale u povijesti natjecanja, nakon 2006. kada je poražen od Barcelone. Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u drugo kolo Masters 1000 turnira u talijanskom Rimu. Prižmić je na otvaranju turnira sa 6-4, 6-3 nadigrao Mađara Martona Fučovića. Dino će prolazak u treće kolo tražiti protiv Srbina Novaka Đokovića. Plasman u drugo kolo ostvario je i Marin Čilić koji je sa 7-5, 6-4 bio bolji od Amerikanca Markosa Hirona. Čilića u drugom kolu čeka Monežanin Valentin Vachero koji je bio slobodan u prvoj rundi. Neuspješna je u drugom kolu bila Antonija Ružić. Našu tenisačicu je sa 6-1, 6-0 nadigrala Ruskinja Andrejeva. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila favorizirana Švedska koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg je sladao Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefir pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana dalje ostale su i hrvatske stolnotenisačice koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Rukometaše Fikse Berlina, Barcelone i Alborga izborili su Final Four Lige prvaka. Fikse je nakon sedmeraca bio bolji od Vesprema. Barcelona je s plus 12 u dvije utakmice svladala Nant, dok je Alborg s golom razlike bio bolji od Sportinga. Posljednjeg sudionika Final Foura, koji će se igrati u Kelnu 13. i 14. lipnja, saznaćemo večeras kada igraju Magdeburg i Pik Seged, a njemački sastav ima čak 7 golova prednosti iz prve utakmice. Košarkaši New York Knicksa došli su do 2-0 vodstva u seriji, dok su San Antonio Spurs i Slavljem poravnali rezultat. Igra se polufinale konferencija u NBA ligi, a na istoku Knicksi su sa 108-102 bili bolji od Philadelphia 76ersa. Jalen Brunson imao 26 poena, Knicksi sada imaju 2-0 u seriji, a iduće dvije utakmice igrat će se u Filadelfiji. Na zapadu San Antonio Spursi su sa 133-95 potpuno nadigrali Minnesota Timberwolvese. Bila je to dominantna predstava domaće momčadi koju je s 19 koševa i 15 skokova predvodio Viktor Wembanyama. Rezultat serije je sada 1-1, a iduće dvije utakmice igraju se u Minneapolisu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo, Plenković komentirao sumnje na korupciju u sportskim savezima, kaže ne treba generalizirati, a Bijan govorio o izručenju Pavleka.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Bruno Perić.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura i istočni, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka između 8 i 12, na obali otocima od 13 do 16, a najviša dnevna većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro, dobar dan, vrijeme nam je za servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu. Inače, za razliku od jučerašnjeg sivila, jutros nas je probudilo sunce, iako neće svugdje ostati tako tijekom dana. Ono što nam najavljuju, kažu, Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno, dok će u ostatku zemlje prije podne još prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje sa juga. Mjestimice se očekuje malo i kiše ili kratkotrajni pljuskovi, češće u drugom dijelu dana, poneprije u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. U unutrašnjosti je ponegdje moguće i jutarnje magle, no evo, kod nas nije ta situacija. Vjetar uglavnom slaba, na Jadranu će se tijekom dana izmjenjivati bura, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok na jugu prolazno može zapuhati i jače jugo. Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje kretati će se između 19 i 24 stupnja. Pa nije loša, ali evo, ako najavljuju malo i te kiše u drugom dijelu dana, onda pokušajte iskoristiti ovaj petak dok god to možete. Što se tiče

stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj, možemo još na kratko vidjeti što nam se to događa i u prometu. A kad gledam karte našeg grada, možemo vidjeti da nemamo gužve. Nešto mi se malo žuti, ulica Ljudevita Gaja, ali

neki, mogući su čak i odroni. Ponegdje ima i magle, a pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su čak i zastoji i vožnja u koloni. Imamo ovog jutra čak i izvanredne prometne događaje. Ukoliko ste tamo, za naše Strimovce, životinja, točnije srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Također povećana je i gustoća

0: vozila. Ako se vozite i primijetite neku situaciju, a da je od koristi za naše slušatelje, 099-7539-028, spremi broj, on ti je uvijek dostupan ako nas trebaš. Mi ti kao i uvijek želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.
0: A mislim da će put svakako biti lakši uz hitove koje smo spremili i danas kao i svakog dana za vas. Ako ste se tek sad priključili na 97, ja sam Kasandra i evo društvo vam pravim danas sve do 11 sati. Petak nam je, ajmo razbit monotoniju, nema ja mislim monotonije petkom. Samo dobra glazba, samo dobra energija.

divna, predivna Tanja Savić u 7 sati i 28 minuta. U prvom svom javljanju sam spomenula kako se nisam naspavala i za to je kriv moj mačak. I evo samo mali još rasplet situacije, skuham si kavu i prolijem ju. Da, dobrodošla Kasandra u petak. Ljudi, 0997...

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Ana Nikolić i klinika u 7:57. Još nas samo jedan glazbeni broj dijeli do prvih današnjih vijesti medija servisa. Tu nam se smjestila Dara Bubamara, no nije ona stvar od 4 do pola 7, niti je pola 7, nego je 7:57. A ona kaže prva do prve.

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Prekršeno je primirje između Irana i SAD-a. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ciljale iranski tanker s naftom i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu, te da su izvele zračne napade na obalnom području. Amerikanci pak poručuju da se radi o samoobrani, nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnji u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. U međuvremenu u Hrvatsku su stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Među njima je 6 mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop i 10 USB uređaja. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio je proceduru oko izručenja.
2: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
1: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se na 2 tjedna zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
3: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
1: Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
4: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 8 nam je sati i 3 minute. Puštam vas da uživate uz glazbu na vaših 97, a u točno 8 sati i 15 minuta kao i svakog radnog dana slušate i

0: Najbolji dvojac, Danijela i Kasandra, dobro jutro.
1: Najbolji duo, dobro jutro ljudići, nadam se da ste mi dobro, osim činjenice da je petak, koji zapravo ja do sad nisam ni bila svjesna da nam vikend ono već dolazi.
0: I osim činjenica da meni danas ništa ne ide za rukom.
1: Pa baš ni meni, moram ti priznati, ali dobro, ajde, ono, baš sam malo prije spomenula, na muci se poznaju junaci, tako da, okej.
0: Okay. Biće sve lakše, petak je, pa onako, i ako ne ide dobro, znamo u podsvijesti da je danas zadnji radni dan, tako da, ajde, nema veze.
1: Sad si ljudi misle što se ovima događa, kao ili ono baš je njima teško, samo sjede i pričaju.
0: Da, da.
1: Joj.
0: Možemo mi krenut vijesti, pa ajde, možemo reći da ima, ali nema baš toliko puno kao inače. No, evo, imamo zapravo o čemu pričati, pa evo, ajde, pošto sam već ja sad i krenula, ako se slažeš i nastavit ću.
1: Može.
0: Sam naslov kaže, salmonela sve veći problem u hrvatskom peradarstvu. Stručnjaci upozoravaju na rast rizika. Inače, salmonela postaje sve ozbiljniji problem, a stručnjaci upozoravaju kako je zapravo nužno pojačati kontrolu i biosigurnosne mjere na svim razinama proizvodnje, od valionica do farmi i tržnica. Na to je čak upozoreno tijekom međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija Peradarski dani 2026. održanog u Poreču. Prema riječima stručnjaka, najveći rizik predstavljaju loše biosigurnosne mjere, kontaminirani okoliš na farmama te prisutnost glodavaca, evo opet su glodavci problem,
1: da.
0: I drugih prijenosnika zaraze. Problem ovdje dodatno i otežava loše zdravstveno stanje peradi, zbog čega životinje slabije reagiraju na cjepiva. Podaci pokazuju da je prošle godine zabilježen značajan rast prisutnosti salmonele u mesu i jajima peradi, a stopa izolacije bakterije porasla je s 5,8% na gotovo 7,9%, što stručnjaci smatraju ozbiljnim upozorenjem za cijeli sektor. E sad, kontrolu jaja i proizvoda od peradi provodi Državni inspektorat, a nadzori uključuju provjeru sljedivosti i zdravstvene ispravnosti proizvoda, a sam je cilj zaštita potrošača i sprječavanje širenja zaraze na tržištu. I ovdje na samom kraju stručnjaci naglašavaju kako salmonela ne predstavlja problem samo za proizvođače, nego i za cijelo to, jel, javno zdravlje. Zato upozoravaju da su suradnja znanstvenika, veterinara, proizvođača i institucija ključni kako bi se spriječilo daljnje širenje bakterije i očuvala sigurnost hrane u Hrvatskoj. Da, slažem se, ovaj kraj, onako nekakva suradnja između svih tih ljudi je zapravo ključna da to sve funkcionira i da se taj postotak koji je, evo, porastao i smanji. Jer svi znamo što je salmonela i kad onako pročitaš, pa i nije ti baš drago. Tako da, evo, nadam se da će ove brojke pasti i da će i ova ekipa iz zadnjeg tu odlomka biti složna kako bi se te brojke smanjile.
1: Idemo složno ubijati salmonelu.
0: E, da.
1: Dobro, nemam zapravo ništa specijalno iskomentirati na tu temu, niti se posebno razumijem, tako da bi ja ovoga izuzela svoje mišljenje
0: svoj
1: u vezi
0: komentar
1: toga, jer ga nemam zapravo. Okay, evo.
0: Okej, onda možemo.
1: Mislim, salmonela je tu, da, oni to trebaju riješiti, ovoga, pomozi mi.
0: Ne znam.
1: Diskvalificirati.
0: Ne znam što sam htjela reći.
1: I dobro, evo, bolje da šutim.
0: Dobro, evo, ja sam završila, uglavnom naslov kaže kako je salmonela sve veći problem, ali ćemo se mi nadati da će taj problem nekako nestati i da će ga iskorijeniti.
1: Da. Dobro, evo, ništa, idem ja dalje. Imam ja tu neku vijest o nekakvoj aplikaciji, vjerujte mi, nemam zapravo pojma o kakvoj. Kažu, u mjesec dana aplikaciju preuzele tisuće stanovnika hrvatskog grada, u Europi su takve stvari već prisutne. U Rijeku je digitalna autobusna karta stigla prošli mjesec, a rezultati su barem za sada jako pozitivni. Pa dobro, gle, imat ćemo mi u Virovitici uskoro ove električni javni prijevoz s autobusima, pa možda ovoga, ne sjećam se točno što je rečeno, možda ćemo i mi imati aplikaciju za e-kartu. Kaže, novi iskorak za riječki autotrolej, karta je sada na mobitelu, bez čekanja u redu, U samo mjesec dana aplikaciju su preuzele tisuće korisnika, a pitanje je može li jedan digitalni potez biti turistički plus, jer turisti su već sada počeli pristizati u Rijeku. Kažu, jako je drukčije nego u Finskoj, pa se još nisam naviknula, ali sviđa mi se koliko su ljudi ovdje brži, sve je užurbanije, ispričala je Ariza, studentica iz Finske. Aplikacija joj je, kaže, olakšala snalaženje po gradu. Što se tiče turističke sezone, svakako smatramo da će sama aplikacija biti vrlo zanimljiva i turistima, pogotovo zato što su takve stvari u Europi već itekako prisutne, rekla je Kristina Prijić, glasnogovornica Autotroleja. I ovako, kaže, koliko su očekivanja zapravo realna. Rijeka u prva tri mjeseca bilježi 33.145 dolazaka, što je 14% više nego lani. Koliko je stvarni rast, najbolje osjete zapravo ugostitelji. Kažu, prethodna četiri mjeseca bila su odlična, bilježimo izvrsne rezultate od početka godine, ukupni rezultat nam je oko 20% bolji nego prošle godine. Dobro, to je sad, to se već tiče turističke sezone, ali vezano uz ovu digitalnu, eto mogu reći, e-kartu za javni prijevoz, pa okej, pa mislim, zašto ne i u Virovitici dok nam to sve skupa dođe?
0: Pa mislim da će to ljudima baš olakšati stvar.
1: Da.
0: Spomenula si na početku da ne bi trebalo biti onda ni tog reda čekanja, nego samo ono, instaliraš aplikaciju i
1: iako,
0: kupiš sve preko mobitela i zapravo si uštedio vrijeme.
1: Iako to funkcionira kod mlađe populacije, kod starije ne, ali dobro, neka budu obe opcije aktualne i okej.
0: Da, pozdravljam svakako je to ideju i nadaćemo se da će onda i naš grad dobiti istu stvar. Evo, ako netko u ovom trenutku možda i sluša, a da bi mogao predložiti ili reagirati.
1: Ili možda je to već predloženo, a mi pojma nemamo, evo pa, ali dobro.
0: Saznaćemo.
1: Saznaćemo, da.
0: Hoćemo li ti i ja na kratku glazbenu pauzu, pa ćemo se vratiti u drugi krug svijestima.
1: Može.
0: Ajmo na pauzu.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Aha, gledaš u mene. Dobro jutro, dobrodošli. Drugi nam je krug internet portala. Trebali ste vidjeti sada Kasi.
2: Samo obrve podigla.
1: Onako, okice me gledaju, samo je obrve digla. Sve znam, sve mi je jasno. Evo me.
2: Evo te, evo nas. Stigle smo u drugi krug svijestima i sad... Joj.
1: Imam ja nekog, hoćeš ti, hoću ja.
2: Ti... Ajde onda ti.
1: Ti imaš, pa mislim nije...
2: Ja imam jednu jako tužnu vijest, možda bih ju čak i izbjegla jer...
1: Dobro, ajde dok ja čitam ovu, ti razmisli želiš li uopće izaći u javnost s njom. Ovako, kako je ovo moguće, ide naslov, nakon dvije optužnice i napada na novinare, ovaj uzurpator javnog dobra i dalje je na štrbačkom buku. Provjereno četvrti put u 3 godine radi priču o devastaciji prirode na rijeci Uni nakon što je lani fizički napao novinarsku ekipu protiv Zdenka Matešića. Novinarsku ekipu, da, dobro, zarez, protiv Zdenka Matešića su podignute 2 kaznene optužnice, no i nakon niza policijskih intervencija i inspekcija, oni dalje svojato lokaciju na Štrbačkom buku. Ometa posjetitelje i tvrdi da se radi o njegovom posjedu. Mislim, jako puno ljudi u Hrvatskoj ovoga, ne znam, stvarno ne znam kako to funkcionira vani u svijetu, ono dalje na Balkanu ili negdje na zapadu, ali u Hrvatskoj masovno ljudi zauzimaju tuđa zemljišta, javna dobra i rade svašta. Ako ćeš na Jadranu, gdje se ono obala, recimo same plaže na našem Jadranu su javno dobro, ne smiju se dirati, zaštićene su, ono ljudi tamo kopaju, grade, betoniraju. Pa tako recimo ovaj čovjek od neki dan što je uzeo privatno zemljište, tuđe zemljište da bi napravio novo groblje, dobro možda ne sebi, ali pa recimo sad ovaj čovjek što radi ovoga... ovo o čemu sad trenutno čitam. Kažu, nakon napada na ekipu provjerenog, i tu je evo bio napad na ekipu, intervenirala je policija, inspektorat, a slučaj devastacije na Uni završio je na sudu. Godinu dana kasnije Zdenko Matešić je i dalje na Štrbačkom buku. Gledala sam reportažu prije, to su bili čovjek i žena, što je najbolja stvar. Jesu, bili su napali ovoga tu novinarsku ekipu i sad evo nakon tih koliko, ne znam, otprilike godinu dana nakon, ponovo se poteže pitanje toga svega. Nešto je bilo kao da oni tamo više kao ne rade sad, ne znam, evo. Kažu, je li moguće da je nakon svega devastator i uzurpator javnog dobra i dalje ometa pristup jednom od najljepših europskih slapova, jer tamo su, koliko sam ja jučer vidjela u reportaži,

0: Znaš one policijske trake kad policija pokušava zatvoriti područje da Dobro. Ne smiješ. Tako nešto je postavio. Mm-hmm. Tako da narod tamo ne može kao valjda ići. Eto. Tako Vaš, da, i onako postavlja se pitanje je li je moguće, kao jest, moguće je, i zato ovu priču provjereno radi 4. put u 3 godine nakon što je lani fizički napao našu ekipu. Protiv Zdenka Matešića su podignute 2 kaznene optužnice za napad i za devastaciju prirode i nakon svega niza policijskih intervencija inspekcija on i dalje svojata lokaciju, ometa posjetitelje i tvrdi da se radi o njegovom posjedu. Ali mislim, kak protiv jednog, zapravo on je jedan mali čovjek, kako se protiv njega,
1: jedan mali čovjek.
0: Razumiješ, kako se protiv njega ne može onako?
1: Pa ne znam

0: obaviti svoj dio posla. Sad naravno da se tom malom čovjeku ne sviđa što će on biti na televiziji, što će biti poznat možda po lošim stvarima. Tako da svakako što se tiče tih napada, evo skroz sad zapravo i pričamo o tome i ova situacija s grobljima. A kako mu se ne može ništa, zbilja ne znam, ali spomenula si da se na ovom slučaju radi već 4 godine.
1: A da, tu neki 3-4 godine.
0: Nije to ni neki mal period, to se možda malo i otegnulo. Vjerovatno pokušavaju svim silama, ali nešto ih koči.
1: Klasična priča, sve to ide presporo.
0: Kako ti voliš reći, 100 ljudi, 100 čudi.
1: Aha, 100 ljudi, 100 problema, 100 različitih problema, da.
0: Ništa, idemo malo na Hrvatske željeznice.
1: Dobro.
0: Idemo vidjeti kakvu vijest imamo vezano za to. Inače, putnici na relaciji Koprivnica-Zagreb poslali su Hrvatskim željeznicama ogorčeno pismo u kojem tvrde da im je svakodnevno putovanje vlakom postalo agonija zbog višegodišnjih problema i kašnjenja u željezničkom prometu. Ali dobro, ajde, to nije novost, to zbilja je tako. Inače, pismo dolazi dan nakon što je Indeks objavio snimke i svjedočanstva putnika koji su se u kolodvoru Dugo Selo morali prelaziti preko tračnica kako bi presjeli u drugi vlak. U pismu putnici optužuju HŽ i nadležne institucije za apsolutnu nesposobnost i nemar, citiram, pod navodnicima tako piše. Kažu, činjenica da je putovanje koje je prije 30 godina trajalo 55 minuta danas pretvoreno u agoniju od 2,5 do 3 sata u jednom smjeru nije samo tehnički kvar, to je civilizacijska sramota i dokaz potpunog rasula sustava, tako su napisali u pismu. Tvrde da svakodnevno gube sate života u vlakovima koje opisuju kao prljave, nepouzdane i neadekvatne. Ono što poručuju, kažu, putnike koji svaki dan u ranu zoru odlaze od kuće, a vraćaju se kasno navečer iscrpljeni i poniženi, nije briga za opravdanja. Tako da oni sad traže odgovornost i samu naknadu štete. Kažu, smanjite cijene karata ili ih potpuno ukinite dok putovanje umjesto 40 minuta traje satima. Dodaju da zbog problema s prometom gube vrijeme s obiteljima, trpe posljedice na poslu i narušavaju zdravlje. Ono što još stoji u pismu, kažu, ovo više nije samo pritužba, ovo je zahtjev za preuzimanjem odgovornosti, netko za ovaj užas mora odgovarati imenom i prezimenom. Ajde sad, evo, recimo mi koji putujemo autima na svoje poslove, nama, evo recimo, meni osobno treba 10-15 minuta ako je neka veća gužvica, pa opet onako, ne da mi se sad, zašto mi posao nije pred nosom. Ajde sad onako budimo zahvalni što nam treba i tih 15 minuta kako je ovim ljudima koji moraju putovati svakog dana, ići zaraditi za kruh, 3 sata prije i onda onako 3 sata putuješ na taj posao i još dodatna 3 sata sa istog tog posla, to vam je ajde 5 ili 6 sati dnevno. Ne mogu reći za ništa, putuju kući, ali mislim da to može biti puno kraće.
1: Ma da, mislim, ali gle, dobro, ima ljudi koji putuju recimo svaki dan na posao iz VTC u Daruvar, pa u Bjelovar, pa obrnuto. Znaš, nije da ljudi čak i autima, nije da sad svi samo vlakom putuju dugo. Ali rekla si, onako, ključna riječ je bila 30 godina. Prije da. 30 godina da. Je bilo tako, sada je tako. Znači, prije 30 godina su to bili relativno novi vlakovi, nove pruge, itd., itd. Prošlo je 30 godina, treba se to sve zamijeniti, a to je malo veći pothvat. Ja ne znam da se povuku europska sredstva pa da se pokuša nekako brže. Mislim, zaista nemam ovoga, nisam pametna po tom pitanju, ne znam što bi specijalno rekla. Uglavnom, da se treba to sve promijeniti. Neke dijelovi pruga se mijenjaju, to ide malo po malo, ali to baš ide mic po mic, onako, tako da, eto.
0: Da, ključno je ovo što si spomenula, što je taj put prije trajao troduplo čak kraće nego sada.
1: Ali su i vlakovi bili, sami vlakovi su bili 30 godina mlađi, da se razumijemo. To su isti vlakovi danas koji su vozili i tada.
0: Da.
1: Tako da.
0: Nadat ćemo se i u ovoj situaciji onda da će HŽ odgovoriti na ovo pismo i na ovaj zahtjev i da će, evo, ljudi dobiti ono što traže.
1: A da, eto.
0: A što mi tražimo?
1: Mi tražimo, ne znam, kavu.
0: Ajmo onda na kavu, idemo na kratku pauzu i vraćamo se u posljednji, treći

0: Ferrari. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro svima još jednom i dobrodošli u drugi krug emisije, to jest ne u drugi, u treći, pa vrijeme brzo leti.
2: Ne, nemoj ti meni prvi, drugi,
1: pa
2: a treći.
1: Pa brzo ćemo mi kući, pa već je 8:39, wow.
2: Ti si sad samu sebe obradovala.
1: mislim da je prestao biti dan na opačke, gle, evo popila sam, još mi je ostao guc kave, mislim da je to sad.
2: Popila sam tableticu. Šalim se, ljudi. Joj, idemo dalje. Ajde,
1: ko će,
2: ti ćeš, ja ću. Ja imam dve onako zanimljivosti za kraj, onako flash zanimljivosti. Tako
1: ajde,
2: da,
1: onda ću ja na brzinu proći ovo još što mi je ostalo, pa onda prepuštam mikrofon tebi.
2: A može.
1: Inače, idemo za kraj malo pričati o vozačkim dozvolama. Kažu, evo, što se mijenja za vozače. Europska unija priprema velika pravila za vozače i vozačke dozvole, a cilj novih mjera je povećanje sigurnosti na cestama, digitalizacija sustava i ujednačavanje pravila među državama članicama. Kažu, promjene će se postupno uvoditi tijekom sljedećih godina, a dio njih odnosit će se i na hrvatske vozače. Jedna od najvećih novosti je uvođenje digitalne vozačke dozvole. Vozači će svoju dozvolu moći imati na pametnom telefonu, evo kao i onu kartu za autobuse iz prvog javljanja, dok će fizička kartica i dalje ostati dostupna onima koji je žele koristiti, znači ako ne želite imati vozačku na svojim mobilnim uređajima, moći ćete zadržati ovu klasičnu. Države članice dobit će nekoliko godina za prilagodbu novom sustavu, znači oni su, ajmo reći, krenuli polako sa tim i sad čekamo dok to ne bude sve riješeno i gotovo. Kažu da će se čak mijenjati i rokovi valjanosti vozačkih dozvola. Dozvole za automobile i motocikle trebale bi vrijediti do 15 godina, inače je to sad situacija 10, jel tako?
2: Aha.
1: Dok će, kažu, profesionalni vozači kamiona i autobusa svoje dozvole morati obnavljati svakih 5 godina uz obavezne liječničke preglede. E sad, ja ne znam kakva je situacija do sada bila vezano za kamione i autobuse i njihove vozače.
2: A dobro, oni su vjerojatno imaju malo rigoroznije te provjere, jer onako ipak voze cestom svakodnevno, tako da.
1: Da, e sad, ovdje nije kraj novim pravilima, imamo i nova pravila za mlade i neiskusne vozače. Kažu, za sve koji prvi put polože vozački ispit, uvodi se obavezno probno razdoblje od najmanje 2 godine. Tijekom tog razdoblja vrijedit će stroža pravila, posebno za vožnju pod utjecajem alkohola, korištenje mobitela tijekom vožnje i nevezanje sigurnosnog pojasa. Promjene stižu i za profesionalne vozače, ajme koliko promjena. Kaže, zbog nedostatka radne snage u transportnom sektoru, Europska unija planira sniziti dobnu granicu za vozače kamiona s 21 dosadašnje na 18 godina, a za vozače autobusa s 24 na 21 godinu uz određene uvjete i dodatne kvalifikacije. Znači, evo, sad će moći mlađa ekipa.
2: Aha, znaš zašto?
1: Zašto?
2: Zato što im fali vozača. Generalno fali radnika u zanatskim poslovima. Dobro, sad sam ja to malo proširila. Fali radne snage i smanjuju se te dobne granice, mijenjaju se pravila igre itd. itd.
1: Da, pa piše, evo, u rečenici, zbog nedostatka radne snage, tako da, evo, vjerovatno samo iz tog razloga idu na te niže godine. Ali ono što na samom kraju ovdje stoji, jedna od važnijih novosti odnosi se i na prometne prekršaje. Ako vozaču bude, recimo, izrečena zabrana upravljanja vozilom u jednoj članici EU, nebitno gdje se nalazili, zabrana bi trebala vrijediti na području cijele Europske unije, a ne samo u toj državi gdje ste napravili neku spačkicu. Time se želi zapravo spriječiti da vozači kojima je oduzeta dozvola u jednoj državi nastave normalno voziti u drugoj. Mislim da je to, evo, sasvim u redu.
2: No je.
1: I još na samom kraju, države članice moći će uvesti i češće liječničke preglede za vozače starije od 65 godina, posebno zbog kontrole vida i zdravstvenog stanja. Ovdje je također cilj sigurnost. I evo, nekako sviđa mi se ovo. Pogotovo, sorry, sad sam te prekinula.
2: Okay.
1: Pogotovo ovo što smo na početku spomenuli, vozačka na mobitelu.
2: Pa dobro, ali gle, recimo, ajde, neće biti obavezna, jer mislim, ako netko ne želi imati mobitel uopće, znači onda neće moći imati ni tu vozačku na tom mobitelu, tako da pozdravljam zapravo dio gdje ćeš ti dalje moći imati svoju fizičku vozačku dozvolu. Da, rekla si u jednom trenu kao jako puno promjena, ali općenito onako u Hrvatskoj je jako puno promjena, ali najmanje tamo gdje bi ih trebalo biti, evo recimo s HŽ-om.
1: Da, možda prije da riješimo HŽ pa ćemo onda na digitalne vozačke,
2: pa upravo tako, da.
1: I na smanjenu dobnu granicu za kamione, ali dobro.
2: Ali dobro, gledaš, ta smanjena dobna granica, ja to zapravo čak i pozdravljam, zato što imale smo, koliko puta smo čitale u ovim portalima, baš da recimo neki stariji gospodin koji vozi autobus, vozi djecu u školu, je pio i vozio. Znači, ako čovjek nije zadovoljan svojim poslom, neka ide dalje, neka puste neke mlađe naraštaje koji žele to raditi i koji neće piti dok će voziti, recimo, evo tako.
1: Sokić i Pungas.
2: Znači, ima mladih entuzijastičnih ljudi koji jesu sposobni i zašto ne. Bože moj, ako netko nije, neka ide dalje. Eto, vrlo jednostavno.
1: Sve si rekla.
2: Sve sam rekla. Jel mogu ja ove svoje flash?
1: Možeš, ajde, idemo.
2: Znamo
1: na
2: flash. Da je u Hrvatskoj zakon ako netko ne plaća alimentaciju da završava u zatvoru. E pa, Amerika se dosjetila nečeg drugoga, zašto ne znam. Evo, američki State Department objavio je da će početi oduzimati putovnice građanima SAD-a koji duguju veće iznose alimentacije za djecu. E sad, oduzimat će im putovnice. Sad, što će s tim postići, ja baš pojma nemam. Onak, nisi platio djetetu, ne možeš ići u Meksiko. Ne razumijem, ali dobro, ajde. Koliko nam je sati? Da, i još jednu vezano za našu...
1: Da, ne daš mi da prokomentiram, ali dobro, možda
2: ajde,
1: i bolje.
2: Ajde, reći.
1: Jer nemam baš neki pametni komentar.
2: Ovo su bile flash vijesti, znaš,
1: da,
2: ova da. I sad ova iduća.
1: Ajde, idemo onda na iduću.
2: Radi se nadolazećem svjetskom prvenstvu.
1: Ole, ole.
2: Da. Dalić je napravio jedan potez. Sad, mislim, dobro, vraća jednog... Čekaj malo, vraća se legenda vatrenih.
1: Pročitala sam to.
2: Da, što je zapravo, vraća se Ivica Olić u prvu postavu naše reprezentacije. Znači, Ivica Olić je jedan startni momak, brz.
1: Kršni.
2: Nije on toliko kršan koliko je brz, on je jako brz, on je izuzetno brz igrač. Tako da ovoga...
1: Naša vatrena munja.
2: Dobro će nam pokriti taj dio na terenu. Evo, ja to pozdravljam.
1: Pozdravljamo našu vatrenu munju.
2: No.
1: Pozdravljamo Olića, pozdravljamo Dalića.
2: Pozdravljamo sve.
1: A bome, pozdravljamo i vas, jer nam je sat otkucao i sat kaže dosta ste pričale, vrijeme je za dobru glazbu. Slažeš
2: se? Naravno, slažem se. Mi se čujemo tamo od 11. Ostavit ću vas Kasandrom. Ajde, bok.
1: Ajde, evo, mi se dalje nastavljamo družiti. U točno 9 sati slušate i vijesti medija servisa.
0: Internet portali. Čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 9 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč eskalaciji primirje na snazi, a pregovori su u tijeku. Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznili smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. I Svjetske zdravstvene organizacije poručili su da nema straha od širenja zaraze hantavirusom koji se pojavio na nizozemskom kruzeru. Ovo nije koronavirus i situacija nije ni približno usporediva, objasnila je Marija Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
5: Ovo nije ista situacija u kakvoj smo bili prije 6 godina. Ne širi se na isti način kao koronavirusi. Puno je drugačije. Potreban je blizak kontakt sa zaraženom osobom. Većina hantavirusa se uopće ne šire ljudskim kontaktom. Jedino Andes virus kojeg smo ovdje identificirali se može širiti među ljudima. Želim naglasiti, na brodu se poduzimaju akcije iz predostrožnosti upravo kako bi se spriječilo daljnje širenje.
4: Počelo je uklanjanje najviših katova nebodera Vjesnik, nakon čega će uslijediti rušenje ostalih etaža, zbog čega će se za 2 tjedna, ali samo na 2 dana, zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, pojasnio je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.
6: 16. i 15. idu rezanjem, a onda od 14. pa do razine terena idemo sa grickanjem, sa bagerom dohvata ruka 52 metara. Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža.
4: Nogometaši Aston Villa i Freiburga igraću u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Aston Villa je u uzvratu u Birminghamu pobijedila Nottingham Forest 4-0 za ukupnih 4-1, a Freiburg je pred svojim navijačima svladao Bragu s 3-1 za ukupnih 4-3. Triput je bio pobjednik Europske lige sa Sevilljom, a jednom s Villarealom. Toliko u vijestima.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
8: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
9: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
7: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Jutro na Rum FM-u.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa, 9 sati 4 minute, ljudi, dobar vam dan. Pa mi smo sa ovim satom stigli zapravo i do polovice našeg današnjeg druženja. Bome, vrijeme brzo leti i tjedan nam je proletio, evo nas u petku. Jutro mi nije baš krenulo kako treba, ako ste slušali znate o čemu pričam. Onako kao da sam ustala na lijevu nogu, ali evo ispravila sam nekako stvari, jela sam i popila kavu. Nadam se da ste i vi nešto dobro papali, da ste popili kavu i da ste dobro, jer nam je petak. Odmah iza Ace Peovića ide i jedna Tijana, pa evo ako imamo neku Tijanu na 90.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na

0: Servisni centar RumFM-a.
1: Dobar dan i dobrodošli u servisni centar. Ajmo vidjeti kako nam se to vrijeme sprema danas. Sudeći po ovom trenutnom suncu, nadam se da će tako i ostati, ali ajmo vidjeti. Evo, već sam pobila svoju činjenicu sad kad sam otvorila. Kaže, dijelom mi se sunčano uz postupan porast na oblake s juga, poslije podne moguća, nažalost, kiša ili pljusak, osobito u Posavini. Ujutro lokalno magla, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 20 pa do 24. Da, ovaj prvi dio dana će nam biti, kao što već i je, lijep sunčan, a onda poslije podne mogućnost za neku kišu. Što se tiče trenutnih temperatura, Slatina 14,5, Bjelovar 15, Koprivnica 16,5 i Šećer na kraju, Virovitica na 16 stupnjeva. Idemo još vidjeti što nam se odvija u prometu. Ako gledamo promet u našem gradu, Virovitici ima gužve, pogotovo u užem centru grada. Ovdje ovi kružni tokovi, točnije oba kružna, tri kružna, male gužvice, ali nije ništa strašno. Ne crveni se, samo se žuti, svakako budite oprezni. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da su kolnici mjestimice vlažni i skliski, mogući su odroni. Ponegdje ima i magle, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, tako da ako si zapeo ili zapela u nekoj gužvi, molimo te za strpljenje. Također pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i da održavate sigurnosni razmak između vozila. Ako pogledamo izvanredne prometne događaje, ima ih kao i jutros za sve naše streamovce. Ukoliko putujete na A4, tamo je povećana gustoća prometa. Ako se nalazite na A3, tamo je zbog prometne nesreće između mosta Sava i čvora Kosnica. Vozi se po dva prometna traka u koloniji od oko 2 km, molimo te za strpljenje. Te zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz također ograničenje brzine. Nemoj tipka dok voziš, a ukoliko imaš neku korisnu info za mene, 0997539028, a ja i moja ekipa sa RumFM-a ti želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, RumFM.
1: A mi slušamo Instagram.

Cejrovići njezi na Balkanija u 9 sati 26 minuta, što znači da nas samo još jedna stvar dijeli do našeg današnjeg hita dana. Odlučila sam se za ovu stvar čisto onako da vas malo zagrijem. Poslušajmo.

0: hit dana.
1: E tako, ako niste neki tip od doručka, onda od večere sigurno jeste. Naš današnji drugi prijedlog za hit dana, Viki Miljković, jao. I večera.

0: Hit dana.
1: Ajoj, mislim da je ovo bila najluđa vožnja kroz hit dana ikad. Nastavljamo i dalje u ovakvom ritmu, inače ovakve stvari imate priliku slušati i večeras od 20 do 23 sata. Ako još uvijek niste izabrali koji vam se prijedlog više sviđa, koji ste više tip, doručak ili večera, prijedlozi su na našem Instagramu, odite tamo i

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

sati je cvek i praviš me ludim, 9 sati i 50 minuta. Puno, puno dobre glazbe još ispred nas, a bome i iza nas. Već smo se imali priliku naslušati svakojakih hitova. U nastavku Zdravko Čolić, tu je još i Fantastic Band In Vivo. U točno 10 sati slušamo i vijesti, medija, servisa, ekipa.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon jednomjesečnog primirja između Irana i SAD-a, došlo je do ozbiljne razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je unatoč incidentu primirje još uvijek na snazi, a pregovori su u tijeku.
3: Da, na snazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo ih. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kad ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati. Vidjet ćete samo sjaj iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor.
1: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević podsjetio je na važnost ovog datuma, rekavši da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. Podsjetio je da se u europskim zemljama danas obilježava i dan pobjede nad fašizmom.
4: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu Grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: U drugoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gost je bio Ivan Martinović. Voditelj Milan Stjelja zaputio se na Balatonsko jezero nedaleko Vesprema, gdje igra kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Martinović, rođeni Bečanin, odabrao je hrvatski dres, a evo dijela njegove priče.
5: Ja sam obukao taj prvi dres već u mladim kategorijama, odigao to prvo juniorsko prvenstvo, samo si mogao sanjati, a evo danas biti kapetan seniorske reprezentacije, da sam to malom Ivanu rekao, ne bi nikad vjerovao, nikad. Tako da, evo, stvarno se isplati radit, vjerovat, dat uvijek sve od sebe i stvarno, uvijek dat 100%.
1: Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Rum FM-a.
6: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za Savje promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječi, Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli Korčula Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
7: Evo nas i u prijepodnevnom programu. 10 sati i 4 minute slušali ste vijesti Media Servisa. Ja sam Kasandra i družimo se pa još skoro punih sat vremena.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

Nadam se da i vi igrate uz ove hitove koje sam vam pripremila, to jest i koji su odsvirali, a i koji su bome ispred nas. Ali ajde, sada dosta pjesama, idemo malo pričati. Inače, danas je 8. svibanj i danas obilježavamo Međunarodni dan Crvenog križa. Inače, dan kad se posebno zahvaljujemo svima koji su uvijek prvi kad treba pomoći. Tu su volonteri koji bez puno razmišljanja uskaču gdje god treba, ali i darivatelji krvi koji redovito sudjeluju u akcijama, pa čak evo i kod nas ovdje u Virovitici, i tako doslovno spašavaju živote drugih. Crveni križ djeluje širom svijeta, a njegova je ideja uvijek ista: pomoći čovjeku bez obzira na sve razlike. U današnjem vremenu punom izazova njihov rad ima zapravo, ja mislim, još veću vrijednost. Tako da za kraj veliko hvala i čestitke svim djelatnicima i volonterima Crvenog križa. Ljudi, sretan vam vaš dan. E sad, kad smo saznali i to, ništa nam drugo ne preostaje nego zbilja igrat sve do zore. Hitovi su tu, tu sam ja, još neko vrijeme se družimo. Puno dobre glazbe ispred nas, nadam se da ste dobro, da ste jeli, da ste odmorni. Evo, pola radnog vremena je već i prošlo, tako da onako možemo reći da zajedno proživljavamo ovaj petak. Nekom zadnji radni dan, netko će i raditi za vikend, ali bože moj, što se mora, nije teško.

jedino koju zmiju podržavam je ovo od Barbare Bobak i njezinu stvar, inače ih se baš bojim. Uroš Živković, mladi kafanac, pa bome i on je mladi kafanac, a upravo taj mladi kafanac stiže i u našu kafanu, točnije u Club The Room, za točno 4 tjedna.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. I svjetske zdravstvene organizacije umiruju javnost. Poručuju da hantavirus koji se pojavio na nizozemskom kruzeru, na kojem je preminulo troje ljudi, ne označava početak pandemije niti epidemije. Virus nam nije nepoznat, razumijemo mehanizme širenja i poduzimamo sve potrebne mjere, rekao je čelnik organizacije Tedros Ghebreyesus.
4: Svjetska zdravstvena organizacija smatra da je rizik od ozbiljnijeg širenja zaraze nizak. Naš prioritet je da osiguramo da pogođeni putnici budu zbrinuti, da se preostali putnici drže na sigurnom, te da se prema njima postupa s dostojanstvom. Naravno, najvažnije je da se spriječi bilo kakvo daljnje širenje zaraze.
3: Dan je oslobođenja Zagreba. Tim povodom izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Tomašević je za HRT rekao da se na današnji dan urušio režim NDH, koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova.
5: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
3: Hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Manchester City-a Joško Gvardiol na društvenim mrežama potvrdio je povratak momčadskim treninzima nakon teške ozljede. Ozljeđen je početkom siječnja u dvoboju protiv Chelsea-a, nakon čega je podvrgnut operaciji noge. Gvardiol bi trebao biti potpuno oporavljen do početka svjetskog prvenstva, koje počinje 11. lipnja. Podsjetimo, Hrvatska i Engleska sastat će se u prvom kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Ghana. Toliko u vijestima.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
7: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
8: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
6: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
9: Bile su to vijesti Media servisa točno u 11.

između svega ostalog imamo puno dobre glazbe. Današnji zapravo prijedlozi za hit danas su mi onako malo konkretniji. Evo, ako niste ih čuli prije podnevu, to jest ujutru s Sandrom, ostanite sa mnom pa ih čujte. Ja im se, evo, iskreno baš veselim, moram priznati. Malkice, jedan od tih prijedloga je bila moja ideja, ali dobro, reći ću vam koji je bio u pitanju dok nam dođu na red, pa u podne zapravo. Što reći, da ne duljim s ovom najavom. Idemo se družiti. Meni je zapravo protekli tjedan koji još zapravo nije niti gotov, ono petak je, ali hajde kao da je gotov, bio mi je poprilično onako naporan, dinamičan da kažem, tako da baš mi treba nešto onako što će mi probiti uši kroz slušalice, jel te? Onda idemo, ajte, znate, već možete pretpostaviti što ide u nastavku. Evo ide samo za mene. Lijepi vam pozdrav, dobar dan, dobrodošli.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 11 sati 15 minuta, dobrodošli u servisni centar Rume Fema. Krenimo s prognozom. Piše ovdje djelomice sunčano, ali meni se čini da je baš popravo sunčano, ali hajde. Znači djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne moguća kiša ili pljusak, osobito u Posavini. Ujutro lokalno magla, vjetar slab, ponegdje do umjeren, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja. S tim da trenutno u Viroviti grije, mogu komotno reći, 18,5 stupnjeva. Tlak zraka je onako mrvicu nešto viši, unazad par dana 1005, pa gotovo pa 1006 hektopaskala. Krenimo i na promet. Evo sad na stranicama Hrvatskog autokluba ne piše zapravo ništa specijalno, jedan samo izvanredni prometni događaj, a to je vozilo je u kvaru, teretno vozilo na autocesti A1 između čvora Prgomet i čvora Danilo na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. A promet u Virovitici, prometa ima, mogu reći čak i onako gužva je, pogotovo u ulici Stjepana Radića. Eto, malo samo pripazite, lijepo je vrijeme, nemojte nikuda žuriti, vikend samo što nije, doći će i on. Eto, ja vam želim svakako sretan put.
0: Prijepodne na Rume FM-u.
1: U nastavku slušamo Vanju i Katarinu, Zakljeli se.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum. Optimum.

restoranom Royal Grill Virovitica darujemo tri puta večeru za dvoje. E sada, birat ćemo tri najkreativnija odgovora i nagrađujemo večerom za dvoje, kako sam i rekla. Evo, u toku današnjeg programa, tu negdje u mojoj smjeni, očekujte proglašenje, tako da budite spremni, budite u tijeku, da tako kažem. Eto, nismo vas zaboravili, biti će klope, biti će dobre glazbe, biti će svega i puno dobre energije.

ne vjerujem ja. 11.44, ma vjerujem. Ovu informaciju zapravo iduću koju ću vam reći sam vam rekla pre nekih 2-3 dana, ali s obzirom na to da je sutra zapravo aktualna ili ti aktivna, ponovit ću vam još jednom. Naravno, ukoliko ste voljni malo volontirati, otići u prirodu, upoznati nove ljude, malo se družiti i napraviti dobro djelo. Kaže ovako, Virovitica i ove godine sudjeluje u ekološkoj inicijativi Od izvora do mora, koju organiziraju, pazite,

Znate da petkom inače onako naš šeter odiše više turbo folkom nego inače, tako da su ovi naši današnji prijedlozi za hit dana onako baš, eto, posebni. Za početak prijedlog do 1, Zorana Mičanović, Doručak.

0: Hit dana.
1: Bila su to dva naša turbo folk prijedloga za sada u ovom hitu dana. Inače možete ih čuti još dva puta u 17 i u 19 sati tokom popodneva. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a.

0: Dobar dan, dobrodošli. Vrijeme nam je za naš Virotok. Naravno, vratila se meni moja Kasi. Kasi, dobrodošla i ti.
1: Hvala ti, Danijela, bolje te našla. Nisam se danas pozdravljala sa nikim. Rekla sam da se vraćam i evo me, vratila sam se kao i svakog petka. Ja se uvijek vratim, ali ne sama, znaš, uvijek dovedem gosta
0: uvijek,
1: sa sobom.
0: Uvijek, da, da, da.
1: Da, pa tako i danas, ali ja. Danas u ovom slučaju imamo ne gosta, nego gošću, gospođu Tamaru, inače ujedno i zamjenicu upraviteljice obiteljskog centra Virovitica. Tamara, dobrodošli.
2: Hvala lijepa.
1: Ajde ovako za početak da vas pitamo, prvi put ste ovdje kod nas u studiju, kako ste, jeste umorni, šta ima?
0: Šta ima novoga?
2: Pa kod nas je uvijek živo u obiteljskom centru, tako da eto, držimo tempo još do kraja tjedna.
0: A šta je onda nakon kraja tjedna?
2: Onda odmaramo, kao i sve obitelji.
0: Aha, za vikend.
2: Mi idemo svojim obiteljima i od ponedjeljka onda, jel?
1: Opet nastavljamo. Da. Nastavljate tamo gdje ste stali. Ajde onda ovako za prvo pitanje, možete li i nama i našim slušateljima ukratko objasniti što sve radi obiteljski centar u Virovitičko-podravskoj županiji i kome ste najčešće na raspolaganju?
2: Pa obiteljski centar u našoj županiji postoji zapravo 2007. godine. Jedino je bilo razlika u tome, u samom nazivu, ustrojstvu, ali oduvijek smo se zapravo bavili obitelji, jel? Kao što i sam naziv kaže, na raspolaganju smo roditeljima, mladima, djeci, osobama s invaliditetom, svima koji evo su prepoznali da ili trebaju stručnu podršku u nekom trenutku ili jednostavno žele možda doći na našim aktivnostima, upoznati nekoga novoga, družiti se, neke vještine naučiti, isprobati. Eto,
0: rekli ste na početku kao postojite od 2007. godine, ali nekako ste započeli taj odgovor kao da je obiteljski centar od početka imao možda mrvicu drugačiju namjenu nego danas. Ili je isto, samo je sad obim posla veći?
2: Ja bih rekla da je vrlo slično, jedino jedna bitna stavka je koju moramo objasniti korisnicima kad dolaze. Ne radimo više dijagnostiku i terapiju. U međuvremenu je i naša zajednica napredovala, postoje te usluge u drugim ustanovama, neke udruge isto su procvale, osnovale se u međuvremenu tih 20 godina, jel? Tako da mi radimo isključivo savjetovanje sada, uz programske aktivnosti, ali ne terapiju, ne dijagnostiku.
0: Znači ipak nije potpuno isto kao na samom početku?
2: Da, okay. Znači od 2023. godine imamo novo ustrojstvo, središnjicu u Zagrebu i zapravo svaka županija ima svoju područnu službu.
0: Odlično, evo.
1: Dobro, super da smo to sad spomenuli jer i sami ste rekli da dosta ljudi nije znalo, pa evo ukoliko netko nije znao, sad smo i to saznali. A kada govorimo o obitelji recimo danas, s kakvim se izazovima najčešće susrećate u praksi? Vjerujemo da ima svega, ali evo možete li podijeliti možda neko iskustvo ovako s našim slušateljima?
2: Pa zapravo brojni su izazovi danas u roditeljstvu, bombardirani smo sa puno informacijama, jel? I ja sama kao roditelj, jel? Ne samo kao stručnjak. Jednostavno svako razdoblje životno djetetovo nosi svoje neke izazove i onda zavisi roditelji kad dođu, zavisi u kojoj dobi su im djeca, onda budu neke teme zastupljenije.
0: Evo, spomenuli ste djecu, smatrate li je li bilo lakše odgajati djecu prije 30-20 godina ili danas?
2: Pa ja ipak mislim da je sada izazovnije, ali jednostavno brže. Vidimo i sami da recimo u prometu je više auta, jel? Mobiteli su tu, recimo ja još kao dijete nisam imala mobitel, dobila sam ga negdje kad sam krenula na faks.
0: Već kao odrasla osoba.
2: da, punoljetna. Kažem, bombardirani smo tim informacijama, tako da u tom smislu moramo biti brži malo. Malo je brži tempo života nego prije. A naravno, neki izazovi kao i prije postoje, jer djecu moramo njegovati, moramo ih disciplinirati, podučavati. To ostaje.
0: Neki dijelovi odgoja su ipak onako klasika. Da, koja kao i prije.
2: Da, da.
1: Šiba iz raja izašla. Ne, batina, kako se
0: batina,
1: kaže.
0: Batina, batina, da, to si ti rekla.
1: Spomenuli ste bili mobitele. Pitaću vas ovako samo na kratko, kako vi komentirate da sad sve više i više zapravo država zabranjuje, točnije stavlja onu zabranu korištenja mobitela djeci mlađoj od 15-16 godina.

0: društvenih mreža, evo da tako kažem.
1: Pa ja mogu reći jedino svoj stav, jel? Ne stav obiteljskog centra. Ja, kao ja, uvijek jesam za zabrane. Ako je nešto loše, treba to imenovati kao loše i reći da to šteti djeci, šteti njihovom zdravlju. A sad normalno druga priča je ono koliko će se to u kojem postotku smanjiti ili tako, ali uvijek sam za to da treba država se izjasniti za nešto da je loše, jel? I onda pobrinuti se da omogući i roditeljima, stručnjacima koji rade s djecom, da imaju alate da to i provedu ako krene, jel, takav zakon, takav prijedlog. Tako da, evo, ja sam za.
0: Sama zabrana kao zabrana ima lošu, zvuči loše, ima lošu konotaciju. Ja sam, te društvene mreže su sad već toliko umrežene u nas i u djecu da je onako praktički nemoguće to zabraniti. Ja sam zapravo prije, ajde uz zabranu, da se možda radi više na edukaciji same djece i samih roditelja kako zapravo koristiti te društvene mreže.
1: Da, zabrana bez edukacije nema smisla, pa, da, zapravo, da. Jel?
0: Nego vezano, ja mislim da smo malo iskrenuli čak s naše teme danas, koliko ljudi zapravo zna, vratimo se na obiteljski centar, koliko ljudi zapravo zna da može uopće doći kod vas po pomoć i onako po pomoć i bez teških problema, nego i preventivno za savjet.
1: Pa dosta idemo po školama, imamo program Korak naprijed gdje obilazimo ne samo škole nego i vrtiće. Znači svaki vrtić, svaku školu koja nam se javi da bi htjela da dođemo kod njih na njihov roditeljski sastanak, održati predavanje, radionicu. Tako da ja bih rekla najviše tako uživo kad nas upoznaju, kad čuju kako mi pričamo o nekoj temi, kad čuju naša iskustva iz prakse. Često nas znaju povući za rukav nakon predavanja ili se javiti, nazvati pa reći pa evo bili ste u našoj školi, u našem vrtiću pa smo se odlučili javiti. Tako da evo, čini nam se da sve više i više ljudi saznaje za nas zato što nam se obim posla stalno povećava.
0: Zapravo, ne funkcionirate samo u Virovitici, nego u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji.
1: Tako je, da, stvarno se trudimo doći do drugih dijelova, tako da smo uspjeli uspostaviti savjetovalište i u Slatini i u Voćinu, jer znamo da ljudima s onoga kraja je stvarno problem, često i financijski, ali vremenski, doći do naše nove zgrade. Mislim, nama je lijepo u našoj novoj zgradi, imamo potpuno opremljen prostor, ali evo, trudimo se biti bliže ljudima.
0: Dobro.
2: Koje su najčešće teme zbog kojih vam se javljaju roditelji? Ako evo možete možda podijeliti s nama.
1: Pa ja bih rekla, evo, ono što sam već nekako napomenula, da svako razvojno razdoblje djetetovo nosi svoje izazove. Recimo, trenutno je aktualno i djeca koja ne idu u školu, recimo.
2: Pa koji su najčešće problemi kod djeca koji ne idu u školu?
1: Pa puno bude problema koje treba tek onako, ne vidite ih na prvu, jel?
0: Treba ih iskopati, da.
1: Da, kad se obrate, znači škola ih uputi recimo, ali bude stvarno izazova, djeca se moraju nositi sa puno stvari od vršnjačkog nasilja, jel, pa do nekakvih svojih teškoća sa regulacijom emocija i tako, pa onda nekada moramo uputiti i dalje, jel, uključiti zdravstveni sustav, uputiti djecu dalje, a s roditeljima zapravo uvijek možemo raditi, jel, na roditeljstvu uvijek imamo tema, čak evo da nam neko dođe čisto pohvaliti se, i to volimo, neki naši stari korisnici koji dođu onako reći kako im je sada dobro, kako im je nešto pomoglo.
0: Obraćaju li vam se više konkretno djeca ili roditelji za pomoć s djecom?
1: Roditelji se često vole javiti i reći da djeca trebaju pomoć i neka mi njima pomognemo, a nekako sebe izuzmu, jer uvijek stavljaju djecu na prvo mjesto, jel, kao djeca su najvažnija. A onda i mi zapravo objasnimo da ne ide jedno bez drugog, da smo mi zapravo, ja bih rekla, prvenstveno nekako tu na usluzi roditeljima, jer od roditelja sve kreće. ja uvijek kažem da zapravo mi odrastamo

0: karijeru u obitelji. Tako da uvijek možemo raditi na roditeljstvu, a onda evo, ako su djeca veća, normalno da se može i s njima sjesti one naše fotelje i napraviti pravo savjetovanje. Oni isto vole da se s njima sjedne, popriča. Ja recimo kao rehabilitator radim dosta s djecom s teškoćama i dođu i djeca koja onako se i otežano izražavaju, ali jako, jako im puno znači kad sjednemo i onako baš oni kažu svojim riječima kako god znaju što im se dogodilo, što bi oni htjeli, tako da evo, svi su dobrodošli zapravo.
1: Zapravo dijete voli dok je primijećeno. U ovom užurbanom životu roditelji rade, prezauzeti su i djeca su često zapravo neprimijećena. Tako da ja volim, ja znam često reći, onako pitajte svoju djecu kako su. Nemojte ih pitati jesu dobili jedan ili dva u školi, nego kako su.
0: Je, istina.
1: Eto tako. Da.
2: Ja bih se također nadovezala na onu vašu rečenicu kad smo spominjali vršnjačko nasilje. Vezano za škole, imamo sad sve češće situacije i odnosno kako škole više zapravo nisu sigurno mjesto za našu djecu. Kako komentirate ove situacije koje se dešavaju sad, evo recimo u nama susjednoj Srbiji, što se dogodilo kada je onaj dječak ubio koliko djece, pa da. Zapravo imamo sve više takvih situacija.
1: Da, evo i ove sami primjer što su bile ove silne dojave o bombama po cijeloj Hrvatskoj i po zdravstvenim ustanovama, ali mislim i po školama. Navodno su to napravili neki maloljetnici ili tek punoljetnici, onako zašto bi to netko uopće? I evo, to što je Kasi pitala.
0: Da, teško pitanje. Teško, ali evo, nadam se da zapravo možemo nekako i preventivno djelovati. Recimo, mi imamo programe, evo sad baš u pola dva će me čekati djeca u programu, gdje dolaze djeca koje nemaju apsolutno nikakvih teškoća, gdje zapravo imaju potrebu, ono što sam prije rekla, družiti se, doći, neke vještine, još možda onako izrezbariti, ne znam, komunikacijske vještine, kako se nositi sa sukobom. Tako da i ovi maloljetnici koji čine te prekršaje ili čak i kaznena djela, možda da je nešto preventivno bilo već, da su se negdje uključili, da su roditelji možda se preventivno ranije javili, možda se nešto moglo spriječiti. Ali kada se tragedija već desi, onda je teško pričati, jel?
2: Mislite li onda da mi zapravo kao država dovoljno brzo i dobro reagiramo na ove situacije? U školama, bar evo što se tiče toga.
1: Ne, ovo je pitanje na koje je jako. Zato što vrlo često se kaže već dok se dogodi nešto, onda se pita onako općenito jel se moglo nešto poduzeti. A mislim, tko bi računao da će netko tako što napraviti. Zapravo, vezano uz ovo što si spomenula u slučaju u Srbiji, na kraju se ispostavilo da su zapravo roditelji tog dječaka bili poprilično komplicirani i da su zapravo mu oni uništili psihu. Tako je ispalo na kraju i njima se sudi, njemu se sudi. Tako da zapravo vrlo često su problem od početka u većini slučajeva roditelji sami.
0: Imamo recimo i jedan dio posla, to su socijalne usluge. Mm-hmm. To je savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje na uputnicu Zavoda za socijalni rad. Tako da kao što možete tražiti uputnicu za psihologa, ne znam, ortopeda, neurologa u zdravstvenom sustavu, tako isto obitelj kod koje se vidi da bi trebalo djelovati, pa čak i preventivno ili možda već se nešto desilo pa treba malo više obratiti pažnju na tu obitelj, Zavod za socijalni rad izdaje uputnicu za savjetovanje i onda te obitelji dolaze kod nas. Tako da evo i tu i to je nekako, to je nešto novo u državi i nešto dobro, ja mislim, gdje možemo doći i do onih obitelji koje se same ne bi javile nama. Puno obitelji nam se javlja samo inicijativno, ali ima onih koje same ne prepoznaju da imaju problem.
1: Pa dobro, ja vjerujem da je više takvih koje se ne prepoznaju nego koje se same jave, tako da, logično. Da.
2: Dobro, ajde preći ćemo onda na sljedeće pitanje. Opet smo se malo odmaknuli
1: od
2: teme.
1: Uvijek se mi odmičemo, da.
2: Ali vratit ćemo se u obiteljski centar. Možete li nam onda objasniti, pa čak i ponajprije našim slušateljima, kako izgleda jedan prvi dolazak u obiteljski centar? Što osoba može očekivati, znači, od tog prvog poziva pa svi daljnji koraci?
0: Znači, prvo važno je da nazovete na našu centralu, jer mi smo po svojim uredima ili smo na terenu negdje u Voćinu, u Zdencima, u Pitomači, ili smo možda u zgradi, ali smo negdje u dvorani. Znači, zovete na centralu, jer tamo se uvijek javlja naša administratorica i ona nam prosljeđuje da netko treba podršku. Onda naša upraviteljica raspoređuje, nekako i mi sami smo se po temama orijentirali, tko ima više edukacija, više iskustava, recimo sa obitelji koja je u razvodu ili evo sa djecom s teškoćama, tako da tu se raspoređujemo. Makar evo kad osobe dođu, naši korisnici, obiteljski centar, potpisuju inicijalni obrazac, jer nam je važno da ih možemo upisati, jel? Statistiku da možemo voditi da su bili, i zapravo tamo potpisuju da slobodno mogu izabrati drugog savjetovatelja ako mu možda, ne znam, ne paše onaj kod koga su došli, jer zapravo u savjetovanju je jako važan taj kontakt, to da se kliknemo, jel, da
1: u nekako... svemu je uvijek važno da se kliknemo, da.
2: Ljubav na prvi pogled.
1: Da.
0: Eto, jako zapravo taj dio je bitan, jer ne radimo sa papirima, radimo sa stvarnim osobama. Tako da tu zapravo, evo, dobijete savjetovatelja koji, kažem, može biti struke, imamo i psihologa i socijalnog radnika i ja kao rehabilitator, ali kod nas je manje važno koje smo struke. Neki ljudi znaju zvati pa reći trebam psihologa. Ali mi smo svi savjetovatelji, pa na osnovu teme koju kažete da vas zanima, e tu se mi onda raspoređujemo. I zatim, evo, ja recimo kao savjetovatelj onda zovem tu osobu i dogovaram termin, jer uvijek zapravo nije kao u zdravstvenom sustavu da samo dobijete poruku sa

0: Otvaramo dalje. Eto, kod mene je obično da uvijek roditelji, inzistiram da probaju doći oba dva roditelja, i majka i otac, ako dolaze vezano uz dijete, prvi put sami u miru da popričamo, a tek onda s djetetom.
1: Dobro, ja ću sad postaviti jedno pitanje koje možda nema veze s ničim, ali mi je palo na pamet. Znači, idete, obilazite škole, radite edukacije, imate predavanja. Djeca, srednjoškolci, roditelji vam mogu doći sami, zakazati termin i doći kod vas. Ali izlazite li na teren po nalogu, ne znam, možda neke zdravstvene ustanove ili policije ili nešto treće? Jer...
0: Ne, to bi bili poslovi Zavoda za socijalni rad. Aha, tako da taj dio ne radimo, ali imamo svoje službeno vozilo koje nam služi, eto, da možemo obići cijelu županiju, kažem, znamo dogovoriti recimo u Voćinu ili u Slatini savjetovanje, ali to je onda u dogovoru sa korisnikom, znači doći ćemo u to i to vrijeme, dođite i vi i tamo ćemo obaviti savjetovanje. A naravno, ako nešto primijetimo da u obitelji neštima, da je potrebno reagirati, mi smo ti koji prijavljujemo i policiji i zavodu dalje, kao i svaki građanin, znači, naše države, što bi trebalo.
1: Znači, ipak u slučaju potrebe se kontaktiraju daljnje nadležne službe ako ima potrebe, ali s vaše strane ne prema vama, nego od vas prema njima.
0: Da.

0: Kako u takvim slučajevima pomažete? Recimo, evo sad, dijete nazove i kaže da situacija doma nije baš bajna, možete li mu pomoći?
1: Koji su daljnji koraci? Ako roditelji se svađaju, tuku ili nešto
0: treće? Recimo, roditelji ignoriraju situaciju.

0: A takvih situacija baš i nema, prema mojem saznanju.
1: Hvala
0: barem
1: Bogu.
0: Nema.
1: Hvala Bogu.
0: To bi bila situacija recimo za hrabri telefon, tako da tu bi mi odmah policiju alarmirali. Čim je neka krizna situacija, zovemo oni koji rješavaju sad i odmah, jel? Policija ili zavod. A kod nas u savjetovanju to je jedan proces gdje stvarno treba vremena. Znači, ako neko dođe sa prijavom, odnosno sa saznanjem da se desilo neko nasilje ili nešto, mi normalno to prijavljujemo, ali duge oporavak i te žrtve, možda nekad dođe i počinitelj koji želi promijeniti nešto u svome životu, dug je to proces i to kod nas ide malo ipak polakše, jel? Kod nas nema ništa žurno i zapravo je najteže kad neko dođe i misli u jednom susretu da će se sve riješiti i zapravo nekad se možda ljudi iznenade kad shvate da je sve na njima, da promjena se neće desiti ako se mi nastavimo ponašati kak smo se i prije ponašali. Znači, mi pomažemo ljudima da korak po korak nekako naprave neke promjene u životu. Izbor je opet na njima. Mi ne smijemo i ne živimo tuđi život, znači savjetovanje nije davanje uputa točno šta neko mora raditi zato što mi tako kažemo, ali zapravo pogotovo evo, u ovim teškim situacijama razvoda, nasilja, nekakvih konflikata koji traju godinama, to onda treba se pripremiti, oboružati se strpljenjem i dolaziti redovito. Evo, ovo psihosocijalno savjetovanje traje i do 6 mjeseci. Znači, očekujemo da ne ide promjena onako na horuk, nego da treba vremena. I nekad kad nešto mijenjamo, ima i uspona i padova, ali je važno da je neko tu, jel, za tebe, da smo mi i dalje neka konstanta u toj promjeni.
2: Da, kažete sad ima uspona i padova, jel ste onda ikada doživjeli, ne znam, evo, rekli ste čini mi se 20 godina radnog staža, jeste li ikad u ovih 20 godina doživjeli onako da ste se trudili tih 6-7 mjeseci i onda onako vidite da je sve palo u vodu i da je ponovno sve isto?
0: Pa, bude naravno svakakvih situacija, sva sreća da nekako pamtim one ljepše, ali recimo zanimljive su mi situacije kad sam s nekim obiteljima, stvarno ih poznajem, evo, od početka svojeg radnog staža i kroz razne programe se susrećemo i stalno smo opet nekako u kontaktu u obiteljskom centru i stvarno je bilo i situacija gdje osoba, sjećam se, u jednom trenutku i otišla od mene, naljutila se jer nisam mogla riješiti taj problem trenutno koji imala sa školom, ali nismo ni mi sve mogući, jel? A tako da meni je to bilo zanimljivo, kao da smo se onako i porječkali i opet smo onda
1: onako obiteljski,
0: opet smo si dobri, da. To je ono kad nekog poznaješ dugo godinama. Tako da ja vjerujem da je bilo i situacija, mislim, sjećam se gdje smo mi morali odreagirati, prijaviti fizičko kažnjavanje djece, gdje teško je onda nastaviti odnos dalje. Ljudi možda dođu više puta, ali ne toliko koliko bi trebalo da se stvarna promjena desi, jel? Tako da svakakvih situacija bude, ali ja vjerujem da možda neko ko je bio nekad i slušao i iskusio savjetovanje, možda nešto što mu tad nije sjelo ili ne znam, kod mladih, jel? Možda je tad bio u otporu i možda tek kasnije onda mu klikne i kaže, sjećam se ono što smo pričali, pa evo sad sam spreman to isprobati. Jel?
2: Da, sad smo se malo osvrnuli na te stvarne vaše situacije iz prakse. Je li imate onda možda neki slučaj ili neku promjenu kod obitelji, bilo koje, koja vas je onako posebno dotaknula ili ostala u sjećanju?
0: Pa meni zapravo nekako je najdraže tako kad se neko obrati i kaže, pa mi ono smo bili još prije, ne znam, puno godina uključeni sa recimo starijim sinom. Znači, imala sam situaciju gdje je obitelj bila uključena u program Nova beba. Evo sad je jutros bila primalja iz Opće bolnice Virovitica držati predavanje na programu Nova beba.
1: Imali smo vijest u dnevniku o novoj bebi, sjećam
0: se. Super. Došlo je puno trudnica I znači ta mama je rekla, bila sam sa tim starijim sinom u programu, a onda kasnije je uključila mlađu kćer u program Komunikon. Znači obitelj koja nema apsolutno nikakvih teškoća, problema, nego jednostavno evo raste, živi s nama, živi sa obiteljskim centrom i nama je drago, zapravo taj dio mi je drag kad znam da znači ponudili smo zajednici nešto što im treba. To i je naš nekako osnovni cilj i svrha, da ti programi koje smišljamo da služe zajednici, da nije to nešto što nikome ne treba, jel?
1: To je zapravo tip roditelja koji pokazuje da ima roditelja, mislim većina roditelja je dobro, da me ljudi sad ne bi krivo shvatili, da ne kritiziram sve redom, nego koji zapravo dolaze vam bez obzira ili imaju probleme ili ne. Evo, spomenuli ste da je došla gospođa sa mlađom kćeri, čisto edukacije radi.
0: To je bilo znači druženje, upoznavanje novih ljudi, da. Da, i educiranje možda, evo, trudnice kada dođu ili mame s malim bebama, educiraju se o razvoju djeteta.
1: To je tip roditelja koji pokazuje, koji brine o psihi djeteta od prvog dana.
0: Tako je, da. I ja vjerujem i nadam se da onda smo time i puno toga prevenirali.
1: Ja? Tako je, slažem se.
2: A sad, pošto mi zapravo evo pa skoro i cijelu emisiju pričamo o obiteljima
1: i malim bebama.
2: Mi ovog mjeseca, točnije 15. svibnja, obilježavamo i Međunarodni dan obitelji. Tako

0: vama sad riječ, točnije mikrofon.
1: Mi odlazimo, doviđenja.
2: Pa evo, znači, bilo što da vas muči ili da želite, evo, jednostavno doći u obiteljski centar, obratite nam se, imamo svoju web stranicu obiteljski.hr, tamo imate sve brojeve svih područnih službi, možda neke zanimljive članke, najave nekih aktivnosti, a mi volimo svake godine slaviti dan obiteljski.

0: sa dječjim vrtićem Cvrčak. A moja poruka današnjim obiteljima, kad smo pričali ono kako je danas sve užurbano i zahtjevno za roditelje, ja bih rekla da je biti nekako prisutan tu. Znači, uzeti si, pa nekad je to možda, ne znam, 2 sekunde, jel? Za pogledat nekoga u oči, muža, ženu, dijete, poslušat ga ili jednostavno pozdravit ga sa smiješkom. Ne mora biti stvarno puno vremena, jel, obično kad si uzimamo, sad moram imat, ne znam, 2 sata za dijete, moram raditi nešto kreativno, moram, ne znam, podučit ga ovome, onome, onda to duže i planiramo, onda smo i pod stresom, a zapravo cilj obiteljskog života je da živimo zajedno, jel, da dijelimo te lijepe sekunde, minute, a kad možemo onda i duže, jel, veselimo se svi tim danima i trenucima kad možemo duže biti zajedno.
1: Potpuno se slažem, ja točno znam što je sada rečeno. Evo, ja se nadam da su shvatili i slušatelji. Jedan zagrljaj, jedan poljubac dijete može pamtiti više nego, onako kroz život, više nego, ne znam, da su mu što kupili.
0: Da, nevjerojatno je što sve pričaju, što pamte. A tako mi mislimo je. Možda su zapamtili, ne znam, koliko smo potrošili novaca na njih ili tako nešto tako drugo. Da.
2: Idemo onda širiti ljubav na naših 97 i sad u ovom trenutku. Svi se zagrlite, poljubite, pogledajte, uputite nekome to lijepu riječ, sve to znači. Tamara, hvala vam puno što ste bili dio našeg Virotoka. Prvi put jeste ovdje sa nama, ali evo, nadam se, ne i zadnji. Imaćemo, nadam se, još o čemu pričati, ali nadam se o nekim pozitivnijim stvarima. Ja ću vas ovdje sad pozdraviti, i vas, a i Danijelu, također i sa naše drage slušatelje. Hvala što ste bili dio Virotoka. Slušamo se ponovno sljedeći tjedan. Virotok će biti dostupan i na našem webu rumfm.hr. Ukoliko ste se tek sad priključili, nema brige, bit će dostupan tamo, moći ćete poslušati sve od početka pa do kraja. Osim, evo, ako Tamara nema još riječ za sam kraj emisije. A od mene to je to.
0: Ja vas sve lijepo pozdravljam.
1: Evo, hvala vam i od mene na dolasku, i to je to.
2: Ajde, bok ljudi, ugodan vikend i ostatak dana.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 13. sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Krhko primirje u američko-izraelskom ratu protiv Irana dodatno je ugroženo nakon najnovije razmjene paljbe. Tijekom jutra Ujedinjeni Arapski Emirati odgovorili su na napade dronovima i projektilima. Sjedinjene Države kažu da su spriječile napade na tri njihova broda. Američka strana tvrdi da je uzvratila udarima na iranska vojna postrojenja. Američki predsjednik Trump je pak umanjio značaj napada i ponovio da bi uskoro moglo doći do dogovora s Iranom. Iranska novinska agencija izvijestila je pak da su komandosi zauzeli još jedan tanker u Hormuškom tjesnacu. Željko Travica, nekadašnji pripadnik teritorijalne obrane Mirkovci, nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 2. listopada 1991. godine. Travici se sudilo prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za ubojstvo osmorice pripadnika MUP-a i HOS-a te zlostavljanje trojice zarobljenika pripadnika HOS-a. Vaterpolisti Jadrana su na korak do velikog rezultata i plasmana u finale Eurokupa. Posljednja prepreka na tom putu bit će sve samo ne jednostavna. Hrvatskog prvaka sutra u Budimpešti očekuje uzvratni dvoboj protiv mađarskog BVSC-a, a iako Splićani na put nose minimalnu prednost iz prve utakmice, u taboru momčadi trenera Jure Marelja nema mjesta opuštanju. Podsjetimo, na Poljudu je Jadran slavio sa tjesnih 13-12. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
3: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 13 sati. I sad ovako, u posljednjem satu, tamo od 12 do 13, puno se govorilo, puno se pričalo, pa sada ovaj sat od 13 do 14, onako idemo s puno dobre glazbe i sa minimalno priče. Krećemo sa Gogom Sekulić i Jasminom Jusićem, Vuče lopove.

0: novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
3: Poslije podne puno energije na Rume FM-u. Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Rume FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: 13:15, hajdemo još jednom provjeriti stanje u prometu i s vremenskom prognozom. S tim da se s vremenskom prognozom nije ništa bitnije mijenjalo, manje više isto kao što je i bilo, djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne kažu moguća kiša ili pljusak, osobito u Posavini. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stupnja, s tim da Virovitica trenutno mjeri stabilnih čvrstih 20 stupnjeva. Eto, to je to što se tiče prognoze. Idemo na promet. Izvanredni prometni događaj i na stranicama Hrvatskog autokluba. Kažu, povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Te vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A1. Ukoliko putujete tim dionicama, pripazite. A promet u Virovitici, moram priznati da je zapravo i poprilično onako zagužvan. Evo, meni se ovdje crveni mi se centar, uglavnom ukratko da vam tako kažem, tako da samo malo pripazite. Ima puno prometa automobila, ima puno pješaka. Ovako, 099-753-9028, slobodno mi dojavite ako vi primijetite bilo što neobično na našim prometnicama. Naravno, želim vam sretan put.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rume FM.
1: Tako, dobrodošli u poslijepodne na Rume FM. Ono iduće što nam slijedi u 13:30 je proglašenje onih pobjednika našeg nagradnog natječaja za onu finu klopicu, tako da ono stay tuned, ostanite aktualni.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Topalović, Topalko, loši dani, ma kakvi loši dani, 13 je sati, 30 minuta, 30 minuta. Kasili, što se smiješ? Što se smiješ? Što mi pokazuješ?
1: Pa ljudi moji, ja se već treći put odjavljujem, ja nikako da odem kući, pa mislim kad ću, dokad ja radim?
0: Nema, tvoje radno vrijeme nema ovoga, nema granica.
1: E, ljudi moji, evo mene opet.
0: Mislim da si se, baš sam ti malo prije spomenula, mislim da si se onako redovno odjavila iz Virotoka, ali ja sam te evo dovukla nazad, jer onako u dvoje mi je sve slađe, pogotovo s tobom, kasteli moja.
1: E, ali znaš šta, kad je hrana u pitanju, ok, tu sam, ajde, mislim da je to moja tema.
0: Aha,
1: pa... ćemo to odraditi možda i bolje ovako u duetu. A o čemu se radi? Hoćeš li ti uvesti tu temu?
0: Pa mogu, evo ja. Znaju ljudi da smo imali nagradni natječaj. Ovoga, ja sam već bila najavila u 13.30 da ćemo zapravo reći tko su dobitnici našeg natječaja, tko će se ići fino napapati. Ono, dijelili smo tri puta po dva menija, evo da tako kažem zapravo. Ono što ste morali vi napraviti je zapravo ostaviti onako što maštoviti komentar ispod naših objava.
1: A bilo je preko 500 gladnih, a samo 3 pobjednika.
0: Ono, bilo je 500 gladnih, a sada će i biti 490 i koliko 6 nakon ovoga.
1: 7.
0: Pa ne, pa

0: troje će ih, ne, čekaj, šestero će ih jesti zapravo.
1: Zapravo da, ne ide nam matematika, bolje nam jede. Evo vidiš, ide jedenje ćevapa.
0: Jedenje ćevapa.
1: Jezik mi se petlja, mislim da je zbilja vrijeme da odem kući, ali ajde, prije nego što ja odem zbilja, pročitat ću pobjedničke komentare, rekla sam, bilo ih je zbilja preko 500, teško je bilo izabrati, ali evo nekako smo uspjeli, pa ćemo ići redom. Čitam ovako, prva pobjednica, ajde Daniela, ti se spremi.
0: Evo.
1: Snježana Derežić, Novosel. E sad, što je nama Snježana ostavila u komentaru, kaže, za kraljevsku gozbu u Royal Grill Virovitica rezerviram mjesto za svog kralja muža i označila je gospodina Alena Novosela. Pozdravljamo Alena, pozdravljamo Snježanu. A ako stol bude dovoljno velik, stižu i budući kumovi, Marina i Antonio, pozdravi za buduće kumove, da uz miris roštilja, smijeh i pun tanjur nazdravimo našem novopečenom kumstvu za malu Martu. Pozdravljamo i malu Martu, jer ovakve se stvari ne slave tiho, nego uz dobru ekipu i još bolju klopu, tako da ekipa dobar tek.
0: Čekaj, ovo, evo, još jedan put, ne, ovoga, oni slave zapravo, čekaj malo, tko će u tom slavlju jesti džaba onda na kraju?
1: Pa gledaj, ne znam, ima tu se skupila se cijela ekipa, ali nadam se da će se najesti.
0: Čekaj malo, pazi kad se kumovi posvađaju oko džaba jela.
1: Oko pljeskavice.
0: No.
1: Da. Ok, jednu smo riješili.
0: Ljudi, smo riješili,
1: dobar tek.
0: Da.
1: Čestitamo. Sljedeća nam je na redu Andrijana Hrnjak. Andrijana kaže, iznenađenje mami, nema fejs u zagradi za majčin dan jer zaslužuje odmor od svakodnevnih obaveza i kuhanje. Bravo za našu Andrijanu što misli na svoju mamu. Kaže, uvijek je tu i kad je najteže, njezina ljubav je bezuvjetna, sve što jesam dugujem svojoj mami.
0: Ajme, mila majko, ovo je predivno, evo bravo, čestitam stvarno.
1: Tako da evo, želimo mami i kćerki Andrijani da se najedete dobar tek.
0: Malo ovoga, popite si jednu i u naše ime, evo.
1: Popite i dvije.
0: No.
1: Jednu za meni, jednu za Danielu i onda gdje vas noge odnesu, možda da. U rum kasnije. I zadnja na redu nam je Petra Ingola. Petra, čestitamo i tebi, ona je označila Mihaela. E sad, pretpostavljam, ne znam je li tu muž u pitanju, dečko, tko je, ali ono što je ona napisala, kaže da se ipak ne zamjeriš još jednom i dobiješ ječmenac, ipak je visoka trudnoća, a trudnice su uvijek gladne, pa evo Petra, da se i mi ne zamjerimo i da ne dođemo u ponedjeljak na posao s ječmencom. Osvojila si i ti večeruju.
0: No, nosi, kako se zove?
1: Petra Ingola.
0: Petra, evo samo Petra. Ne želim ječmenac, evo, gledaj, iza tebe. Bravo.
1: E sad, što da kažem, Snježana, Petra, Andrijana, dobar vam tek. Ekipa u Royal Grillu vas čeka, budemo vam se sad javili i na Face sa detaljima. I što više reći?
0: Ajme, mila majko, ne znam, evo ja ću pokrenuti ovu našu pjesmicu, pa jel da te sad zapravo i otpratim, prvo čestitke zapravo svim našim dobitnicima, jel da te napokon pustim iz...
1: Pa ako bi mogla, molim te, žurim, petak je, nema više vremena, vikend me zove, znaš.
0: Ljudi, evo nema više kasi za ovaj tjedan u Eteru, ona će s vama biti od ponedjeljka.
1: Tako je, družimo se u ponedjeljak, šta svira espresso sa šlagom, bolje sad neka pljeskavica sa
0: da sad nam, ovdje slinice cure, ali dobre, ljudi, uživajte, dobar tek i evo, to je to.
1: Ajde bak.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gucci.

4.49, ma idemo zaokružiti 13.50. Bliži nam se 14 sati i nove vijesti medija servisa. Do tada slušamo Donu Are, Stanju Savić i Darka Lazića. Dobrodošli u poslije podne na Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem traži da povuče pokroviteljstvo na trnjevskim kresovima događanjem kojim se obilježava oslobađanje grada Zagreba.
3: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove.
1: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik Tomašević.
4: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
1: Rusija i Ukrajina pokrenule su međusobne napade jedna na drugu, dok se čini da je dvodnevno primirje koje Moskva jednostrano proglasila kako bi zaštitila svoju paradu povodom obilježavanja Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu propalo. Ukrajinska strana je poručila da ruski predsjednik Putin želi prekinuti borbe samo kako bi mogao organizirati veliku vojnu paradu. Rusija pak zaprijetila masovnim napadom na srce Kijeva ako Ukrajina poremeti paradu Dana pobjede, više puta pozivajući strane diplomate da napuste ukrajinski glavni grad. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Room FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 14. Dobrodošli još jednom u popodne na Room FM-u. Slušamo Anu Nikolić, Labilna.

Žala, Buba, i Rastam, Hollywood, kratko rečeno, 14:10, što da vam kažem, onako još sitno brojimo do tih 15, ali imamo još par sitnica za obaviti, recimo kao još jedan puta preslušati naše prijedloge za hit dana, a to će se dogoditi u 14:20. Do tada, naravno, najbolja glazba, krećemo s Lexingtonom, Noć pod zvijezdama.

Dobrodošli u Hit dana. E sad ovako, ako ste se do sada možda nakon ručka malo čak i uspavali, sada ću ja vas razboriti. Čujte naše prijedloge. Prvi je već krenuo Zorana Mičanović.

0: Hit dana.
1: Ako vam slučajno prvi prijedlog nije bio dovoljan i dalje vam se drijema, poslušajte drugi prijedlog, razbudit će vas 100%. Viki Miljković i večera.

0: Hit dana.
1: Eto ljudi, što da vam kažem, doručak i večera su nam danas prijedlozi za hit dana. Svoje favorite naravno možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a. Trenutno su onako 40, 60, jesam dobro rekao?

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Svečano otvorenje natjecanja predviđeno je u 12:45, nakon čega kreće zapravo glavni natjecateljski program. Organizatori pozivaju naravno sve ljubitelje automobilizma i sporta da dođu i podrže vozače te uživaju u cjelodnevnom sportskom programu na Kobra stazi. Eto, ukoliko niste imali nikakav plan za nedjelju, sada ga možete imati. Idemo dalje. Ko nam pjeva i svira? Elma Sinanović, Ah, tugo, tugo.

Bila je to Tea Tahirović. Evo, prije nego se odjavim, samo da napomenem da je danas petak i onako kao i svaki petak i večeras od 20 do 23 sata vas očekuje jedna dobra, brutalna turbo folk playlista. Tako, ukoliko večeras ne znate što biste, upalite Room FM i uživajte. Ljudi, čujemo se ponovno u ponedjeljak, želim vam ugodan vikend, lijepo se provedite ili odmorite. Ajde, bok!

0: Sportski dnevnik. Županijski sud u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Zdravku Planincu i Željku Mirosavljeviću zbog sumnje na prijevare s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Ured europskog javnog tužitelja vodi istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s EU fondovima. Među osumnjičenima su i bivša savjetnica Iva Mikšić te zamjenik ravnatelja agencije Zdravko Planinac, koje se tereti za zlouporabu položaja i primanja mita. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade poručio je da će se nastaviti raditi na poboljšanju položaja hrvatskih radnika, te istaknuo kako je krenuo povrat poreza za više od 800 tisuća građana. Najviše će dobiti mladi, a ukupni iznos povrata iznosi 250 milijuna eura. Vlada je izmijenila uredbu o sufinanciranju vrtića za koje je ove godine osigurano 100 milijuna eura, a cilj je osigurati jednako financiranje za svu djecu bez obzira na osnivača vrtića. Ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je da je u obnovu nakon potresa do sad uloženo gotovo 4 milijarde i 760 milijuna eura. Vlada je odobrila i dodatnih 155 milijuna eura za projekt Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, te gotovo 7 milijuna eura za provedbu državne mature i nacionalnih ispita. Virovitica obavještava građane kako će postojeći park za pse u Južnom bloku prestati s radom u petak 8. svibnja zbog pripremnih radova za izgradnju POS-ove zgrade. Novi park za pse biti će uređen u blizini sadašnje lokacije na prostoru nekadašnjih gradskih vrtova, pri čemu postojeći vrtovi neće biti uklonjeni. Iz grada mole građane za razumijevanje tijekom premještanja i uređenja novog prostora. Na državnom natjecanju strukovnih škola World Skills Croatia 2026. Među najboljima su se istaknuli i učenici iz Virovitičko-podravske županije, koji su ostvarili zapažene rezultate u više disciplina. Filip Čes i Mario Medvedović iz srednje škole Marka Marulića Slatina postali su državni prvaci u elektrotehnici i računarstvu s projektom Igrača platforma za osobe s teškoćama u razvoju. Vice prvakinje Hrvatske su Ivana i Veronika Viljevac iz Centra za odgoj i obrazovanje Virovitica u kategoriji smotre, Lorena Rudanović i Ivona Parić u poduzetništvu, te Magdalena Vanjhal iz Industrijsko-obrtničke škole Virovitica u frizerstvu. Učenici i mentori time su potvrdili kvalitetu strukovnog obrazovanja u županiji. Policijska uprava Virovitičko-podravska u suradnji s kaznionicom Požega organizirala je dan otvorenih vrata u Virovitici s ciljem približavanja policijskog i pravosudnog sustava građanima i učenicima. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića posjetitelji su mogli razgledati policijsku opremu i vozila, upoznati rad različitih rodova policije, te vidjeti demonstracije kriminalističke tehnike i rada službenih pasa. Predstavljena je i kampanja Postani policajac, policajka, te Postani pravosudni policajac, policajka, a iz policije poručuju kako je cilj mladima približiti sigurnosne i pravosudne karijere koje nude mogućnost zapošljavanja i napredovanja. Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Prijave se podnose isključivo online putem aplikacije SOM natječaji, a prijave poslane poštom neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava počinje 8. svibnja i traje do 22. svibnja ove godine. Održan je online susret konzorcija BIVIP 5.0 u sklopu mjere jačanje akceleracijske aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Susret je okupio korisnike programa koji su predstavili dosadašnji napredak projekata te planove za fazu post-akceleracije uz naglasak na razvoj inovativnih proizvoda i jačanje suradnje. Dogovoreno je i predstavljanje projekata investitorima 27. svibnja u poduzetničkom inkubatoru u Virovitici. Konzorcij BIVIP 5.0 okuplja 15 korisnika i 4 poduzetničke institucije iz više županija, a program provodi HAMAG BICRO. Povodom Dana obitelji, utorak 12. svibnja od 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održat će se predavanje i radionice za roditelje i djecu u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Program uključuje predavanje o jačanju roditeljskih snaga te kreativne radionice za djecu predškolske i školske dobi s ciljem promicanja obiteljskih vrijednosti, empatije i tolerancije, te približavanja teme posvojenja na razumljiv način, Projekt provode udruga posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem i županijski volonterski centar Bonum Virovitica. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Zbog radova na autocesti A1 za Sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova od sutra u 15 sati do nedjelje bit će prekinut promet na dionici Istarskog Ipsilona između čvorova Veprinac i Matulji. Pojačan promet osobnih vozila povremeno je na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasovići, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
1: Ja sam Filip Glavaš, ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U novom izdanju intervjua Medija servisa Andreja Marića razgovarala je s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom. Rekao je da je završio novi koncept transparentnijeg i boljeg nadziranog trošenja javnog novca u sportskim savezima koji se sada treba usuglasiti na vladi. Na pitanje treba li predsjednik Olimpijskog odbora Mateša dati ostavku, Glavina je odgovorio.
4: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti. Bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem ili da bilo koga tamo smijenim.
5: Da vi njega ne možete smijeniti.
4: Ja u ovom trenutku ne znam točno što je stvarno, što nije, što je konkretno. Dakle, postoje istrage koje se provode, jako je bitno da se provedu, jako je bitno da imamo informacije, pa bi ja nekakvu odluku po tom pitanju sačekao da imam cjelovite informacije.
3: Premijer Andrej Plenković komentirao izjavu HDZ-ova europarlamentarca Tomislava Sokola koji se žalio na pritiske iz stranke zbog kojih je njegova supruga dan uoči izbora odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
6: To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
3: Nogometaši Rijeke u 20 sati otvaraju 34. kolo nogometnog prvenstva. Protivnik je Vukovar koji se bori za svaki bod kako bi prestigao predzadnji Osijek koji mu bježi 4 boda i ostao u ligi do godine. Rijeka se pak bori za pozicije koje vode u europska natjecanja. Trenutačno su četvrta momčad lige, bodi za trećeg Varaždina te 5 bodova ispred pete Lokomotive. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu i Rijeci je 23, a Zagrebu i Osijeku 21 stupanj. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice moguće malo kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
7: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
8: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Bečić, Baby Lasagna i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

FM. Pourquoi tu m'as...

Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Županijski sud u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Zdravku Planincu i Željku Mirosavljeviću zbog sumnje na prijevare s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Ured Europskog javnog tužitelja vodi istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s EU fondovima. Među sumnjičenima su i bivša savjetnica Iva Mikšić te zamjenik ravnatelja agencije Zdravko Planinac, koje se tereti za zlouporabu položaja i primanja mita. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade poručio je da će se nastaviti raditi na poboljšanju položaja hrvatskih radnika, te istaknuo kako je krenuo povrat poreza za više od 800 tisuća građana. Najviše će dobiti mladi, a ukupni iznos povrata iznosi 250 milijuna eura. Vlada je izmijenila uredbu o sufinanciranju vrtića za koje je ove godine osigurano 100 milijuna eura, a cilj je osigurati jednako financiranje za svu djecu bez obzira na osnivača vrtića. Ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je da je u obnovu nakon potresa do sad uloženo gotovo 4 milijarde i 760 milijuna eura. Vlada je odobrila i dodatnih 155 milijuna eura za projekt Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, te gotovo 7 milijuna eura za provedbu državne mature i nacionalnih ispita. Virovitica obavještava građane kako će postojeći park za pse u južnom bloku prestati s radom u petak 8. svibnja zbog pripremnih radova za izgradnju POS-ove zgrade. Novi park za pse biti će uređen u blizini sadašnje lokacije na prostoru nekadašnjih gradskih vrtova, pri čemu postojeći vrtovi neće biti uklonjeni. Iz grada mole građane za razumijevanje tijekom premještanja i uređenja novog prostora. Na državnom natjecanju strukovnih škola World Skills Croatia 2026. Među najboljima su se istaknuli i učenici iz Virovitičko-podravske županije, koji su ostvarili zapažene rezultate u više disciplina. Filip Čes i Mario Medvedović iz srednje škole Marka Marulića Slatina postali su državni prvaci u elektrotehnici i računarstvu s projektom Igrača platforma za osobe s teškoćama u razvoju. Vice prvakinje Hrvatske su Ivana i Veronika Viljevac iz Centra za odgoj i obrazovanje Virovitica u kategoriji Smotre, Lorena Rudanović i Ivona Parić u poduzetništvu, te Magdalena Vanjhal iz Industrijsko-obrtničke škole Virovitica u frizerstvu. Učenici i mentori time su potvrdili kvalitetu strukovnog obrazovanja u županiji. Policijska uprava Virovitičko-podravska u suradnji s kaznionicom Požega organizirala je dan otvorenih vrata u Virovitici s ciljem približavanja policijskog i pravosudnog sustava građanima i učenicima. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića posjetitelji su mogli razgledati policijsku opremu i vozila, upoznati rad različitih rodova policije, te vidjeti demonstracije kriminalističke tehnike i rada službenih pasa. Predstavljena je i kampanja Postani policajac, policajka, te Postani pravosudni policajac, policajka, a iz policije poručuju kako je cilj mladima približiti sigurnosne i pravosudne karijere koje nude mogućnost zapošljavanja i napredovanja. Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Prijave se podnose isključivo online putem aplikacije SOM natječaji, a prijave poslane poštom neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava počinje 8. svibnja i traje do 22. svibnja ove godine. Održan je online susret konzorcija BIVIP 5.0 u sklopu mjere jačanje akceleracijske aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Susret je okupio korisnike programa koji su predstavili dosadašnji napredak projekata te planove za fazu post-akceleracije uz naglasak na razvoj inovativnih proizvoda i jačanje suradnje. Dogovoreno je i predstavljanje projekata investitorima 27. svibnja u poduzetničkom inkubatoru u Virovitici. Konzorcij BIVIP 5.0 okuplja 15 korisnika i 4 poduzetničke institucije iz više županija, a program provodi HAMAG BICRO. Povodom Dana obitelji utorak 12. svibnja od 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održat će se predavanje i radionice za roditelje i djecu u sklopu projekta Obitelj je mjesto gdje ljubav živi. Program uključuje predavanje o jačanju roditeljskih snaga te kreativne radionice za djecu predškolske i školske dobi s ciljem promicanja obiteljskih vrijednosti, empatije i tolerancije, te približavanja teme posvojenja na razumljiv način. Projekt provode Udruga posvojitelja Virovitičko-podravske županije Obitelj srcem i Županijski volonterski centar Bonum Virovitica. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova od sutra u 15 sati do nedjelje bit će prekinut promet na dionici Istarskog Ipsilona između čvorova Veprinac i Matulji. Pojačan promet osobnih vozila povremeno je na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasovići, teretnih na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Virovitički

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusanova 1, Virovitica.
2: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

Ovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Više glazbe, manje brige. Roma FM.

0: ste unak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Turbofolk Never Dies.

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Turbofolk, Never Dies.

0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom.

0: uživaju u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Maximum respect for real.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Županijski sud u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor Zdravku Planincu i Željku Mirosavljeviću zbog sumnje na prijevare s europskim potporama za ruralni razvoj i poljoprivredu. Ured europskog javnog tužitelja vodi istragu protiv 21 osobe zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s EU fondovima. Među sumnjičenima su i bivša savjetnica Iva Mikšić te zamjenik ravnatelja agencije Zdravko Planinac, koje se tereti za zlouporabu položaja i primanja mita. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade poručio je da će se nastaviti raditi na poboljšanju položaja hrvatskih radnika, te istaknuo kako je krenuo povrat poreza za više od 800 tisuća građana. Najviše će dobiti mladi, a ukupni iznos povrata iznosi 250 milijuna eura. Vlada je izmijenila uredbu o sufinanciranju vrtića za koje je ove godine osigurano 100 milijuna eura, a cilj je osigurati jednako financiranje za svu djecu bez obzira na osnivača vrtića. Ministar graditeljstva Branko Bačić izvijestio je da je u obnovu nakon potresa do sad uloženo gotovo 4 milijarde i 760 milijuna eura. Vlada je odobrila i dodatnih 155 milijuna eura za projekt Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, te gotovo 7 milijuna eura za provedbu državne mature i nacionalnih ispita. Virovitica obavještava građane kako će postojeći park za pse u Južnom bloku prestati s radom u petak 8. svibnja zbog pripremnih radova za izgradnju POS-ove zgrade. Novi park za pse biti će uređen u blizini sadašnje lokacije na prostoru nekadašnjih gradskih vrtova, pri čemu postojeći vrtovi neće biti uklonjeni. Iz grada mole građane za razumijevanje tijekom premještanja i uređenja novog prostora. Na državnom natjecanju strukovnih škola World Skills Croatia 2026. Među najboljima su se istaknuli i učenici iz Virovitičko-podravske županije, koji su ostvarili zapažene rezultate u više disciplina. Filip Čes i Mario Medvedović iz srednje škole Marka Marulića Slatina postali su državni prvaci u elektrotehnici i računarstvu s projektom Igrača platforma za osobe s teškoćama u razvoju. Vice prvakinje Hrvatske su Ivana i Veronika Viljevac iz Centra za odgoj i obrazovanje Virovitica u kategoriji Smotre, Lorena Rudanović i Ivona Parić u poduzetništvu, te Magdalena Vanjhal iz Industrijsko-obrtničke škole Virovitica u frizerstvu. Učenici i mentori time su potvrdili kvalitetu strukovnog obrazovanja u županiji. Policijska uprava Virovitičko-podravska u suradnji s kaznionicom Požega organizirala je dan otvorenih vrata u Virovitici s ciljem približavanja policijskog i pravosudnog sustava